0: tako da nema, nisu dugo u školi, svi su prije podnevne smjene, a onda kroz tjedan, znači, dobit će i raspored i sve ostalo. Radimo normalno u dvije smjene kao i prije, jer nismo evo uspjeli nažalost povećati ovoga kvadraturu prostora, evo zajedno s gimnazijom se na neki način nadamo da će se to jednog dana ipak i dogoditi, pa će nam biti eventualno lakše da nećemo morati kretati baš i u 7 i 10, ali evo, želim evo dobrodošlicu i učenicima, isto tako pozivam i roditelje na suradnju, to nam je isto važno, oni su u biti i najvažniji na neki način, najvažnija karika u tome svemu i evo, stvarno želio bih imati jako dobru suradnju i s roditeljima, sve što god bude se vidlo da možda nije onako kako oni misle, mi smo uvijek spremni za razgovor i naravno i rad na tome da to bude onako kako bi trebalo biti, evo.
1: Težak rad pobjedi inteligenciju, dogod inteligencija teško ne radi. Nemojte živjeti na lovorikama, primite se posla i vjerujte da će vam biti puno lakše u životu i puno ćete lakše stvari proći. Da, u smislu da ćete biti zadovoljni. Međutim, društvo vam uvijek optereti one koji delaju. To vam je ono kako vam roditelji znaju reći. Mazga koja vuče se najviše optereti. Ali nemojte se bojati posla, još niko od posla umro nije. Niti od knjige u ruci, niti od posla. Znači, primite se posla, vidimo se u novoj školskoj godini. Našim gimnazijalcima želim dobrodošli kod nas. Mi krećemo u 11 sati. Isto tako imamo samo SRZ-ove. Eto, pratite nas na našim web stranicama i na Facebooku. Vidjet ćete sve informacije, ćete dobiti gore.
2: Zaključili su ravnatelji. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija sutra s početkom u 11 sati i 55 minuta. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac organizira od 8. do 11. rujna niz akcija dobrovoljno darivanje krvi na području Kalinovca, Kloštra Podravskog, Virja, Molvi i Đurđevca. Na sudjelovanje su pozvani redoviti darivatelji, ali i svi građani koji krv žele darovati prvi put. Prva akcija održat će se utorak 8. rujna, kada će krv biti moguće darovati u vatrogasnom domu u Kalinovcu od 9 do 12 sati, a potom u društvenom domu Kloštru Podravskom od 13 do 15 sati. Dan kasnije, u srijedu 9. rujna, akcija se seli u Virje, gdje će se u društvenom domu krv darivati od 9 do 12 sati, te u Molve, gdje će akcija u osnovnoj školi trajati od 13 do 15 sati. Darivanje krvi nastavlja se i u Đurđevcu, u hostelu Borik. U četvrtak 10. rujna krv će se moći darivati od 10 do 17 sati, a isti termin predviđen je i za petak 11. rujna. Iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac pozivaju sve dosadašnje darivatelje, ali i one koji to žele postati, da se odazovu akcijama i svojim doprinosom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvi. Cijeli raspored možete pronaći na webu Podravskog radija. Na blagdan Svete Djevice Rozalije proslavljena je sveta misa u kapeli Svete Rozalije u ulici Đure Basarićeka u Đurđevcu, koja prije godinu dana obnovljena i novo blagoslovljena. Svečanu svetu misu proslavio je novi župnik u Đurđevcu, velečasni Marko Domiter, a uz njega je bio i novi kapelan, velečasni Timotej Inkret. Euharistijsko slavlje liturgijskim pjevanjem uveličao je župni zbor uz vodstvo Ivane Senjan. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike i štovatelje Svete Rozalije, a pogotovo stanovnike ulice Đure Basarićeka, koji se brinu kako bi kapelica za proštenja uvijek bila ukrašena i čista. Grad Đurđevac i ove se godine uključuje u nacionalnu kampanju Zelena čistka, čiji je cilj potaknuti građane na odgovorno postupanje s otpadom, očuvanje okoliša i zajedničko stvaranje čišćih i urednijih prostora. Ovogodišnja akcija održat će se 19. rujna u 10 sati u sklopu međunarodnog World Cleanup Day-a. Akcija čišćenja na području Đurđevca održat će se u Park šumi Borik, a okupljanje sudionika predviđeno je na ulazu kod hostela Borik. U akciju se pozivaju uključiti građani, udruge, mjesni odbori, vatrogasci, lovci, izviđači, poslovni sektor te svi ostali zainteresirani građani i dionici lokalne zajednice. Zajedničkim sudjelovanjem želi se dodatno osvijestiti važnost očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema okolišu. Grad Đurđevac osigurat će potrebnu opremu za sudionike, uključujući rukavice i vreće za otpad, kao i organizaciju odvoza prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključit će se i komunalne službe te drugi relevantni dionici. Zelena čistka prilika je da se zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirodnih vrijednosti đurđevačkog kraja, ali i da se kroz konkretan primjer potakne odgovornije ponašanje prema

Pomenimo i kako su događanju prisustvovali načelnik općine Gola Stjepan Milinković, predsjednik županijske udruge invalida Miroslav Mačković, direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček, domaćin susreta i umjetnik Dragutin Ciglar, drugi uzvanici te brojni članovi udruge i njihovi gosti. Općina Kloštar Podravski tijekom razdoblja od siječnja do kraja kolovoza 2026. provodila je projekt Za igru, usmjeren na djecu predškolske dobi te učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole. Cilj projekta bio je djeci omogućiti kvalitetno i sadržajno provođenje slobodnog vremena kroz različite edukativne, kulturne i sportske aktivnosti, potaknuti njihovu kreativnost, druženje, razvoj motoričkih sposobnosti i stvaranje zdravih životnih navika. Kroz provedbu projekta Za igru, ukupno je bilo obuhvaćeno 141 dijete kojima su tijekom 8 mjeseci pruženi brojni sadržaji prilagođeni njihovoj dobi i interesima. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, čime je dodatno omogućeno stvaranje kvalitetnih uvjeta za odrastanje i aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice. Općina Kloštar Podravski ovakvim projektima nastoji kontinuirano ulagati u djecu i mlade, stvarati sadržaje dostupne najmlađim stanovnicima te poticati razvoj zajednice u kojoj djeca imaju priliku učiti, stvarati, baviti se sportom i ono najvažnije, igrati se i družiti. Ljetni istjerivači dosade ponovno su tijekom ljetnih praznika pretvorili Narodnu knjižnicu Virje u mjesto igre, kreativnosti, istraživanja i druženja. Ovaj omiljeni program namijenjen osnovnoškolcima i njihovim obiteljima okupio je velik broj sudionika kroz niz radionica, edukativnih sadržaja, natjecanja i posebnih avantura. Ovogodišnji program započeo je filmskom večeri pod zvijezdama održanom posljednjeg dana nastave. Na otvorenom su se okupili mali i veliki ljubitelji filma koji su uz dekice, kokice i dobro društvo zajedno uživali u projekciji, a najmlađi su pritom stekli svoje prvo kino iskustvo. Posebno mjesto u programu zauzeo je kreativni laboratorij koji je ovog ljeta zamijenio dosadašnje kreativne radionice. Cilj laboratorija bio je istražiti nove materijale, tehnike i načine izražavanja uz pomoć gostujućih voditelja i stručnjaka. Sudionici su tako imali priliku upoznati rad s gipsom uz članove udruge A je to art, izraditi vlastite vizualne dnevnike pod vodstvom Zorana Vidakovića, okušati se u slikanju na svili uz udrugu Svila Podravska te istraživati zanimljive kemijske procese kroz radionicu s Mica Prahom. Game Day je svake godine najposjećeniji program, pa je tako i ove godine okupio brojne sudionike, zbog čega se održavao u dva termina. Graditeljski izazovi prošireni su novim konstruktorima i Lego Recreate karticama. U sklopu bonus avantura knjižnica je ugostila interaktivnu izložbu e-kultura, koja je pomoću tehnologije proširene stvarnosti omogućila razgledavanje digitaliziranih muzejskih predmeta iz zbirki Muzeja Triljskog kraja, Muzeja Cetinske krajine i istraživali su hrvatsku kulturnu baštinu na potpuno nov način. Za obitelji i starije sudionike organiziran je Harry Potter Escape Room, u kojem su ekipe kroz niz zadataka inspiriranih poznatim književnim filmskim serijalom tražile izlaz iz čarobnog izazova. Dio programa preselio se i na manifestaciju Virovsko ljeto, gdje je još jednom gdje je održana popularna timska igra s vodenim balonima koja je okupila djecu i roditelje, te još jednom pokazala koliko zajedničke aktivnosti doprinose stvaranju kvalitetnog slobodnog vremena tijekom školskih praznika. Za završnicu ljetnih istjerivača do sada je održan je Brawl Stars turnir. Nakon napetih mečeva naslov najboljeg brawlera osvojio je Andi Ljubičić, drugo mjesto je pripalo Dejanu Kaliniću, a treće Jakovu Grčiću. Ljetni istjerivači do sada i ove su godine potvrdili važnu ulogu knjižnice kao mjesta susreta i kreativnosti i neformalnog učenja. Važnost programa prepoznala je i Ministarstvo kulture i medija, koje ovaj program sufinancira već niz godina. Kroz suradnju s udrugama, umjetnicima, volonterima i lokalnom zajednicom, djeci su ponuđeni sadržaji koji potiču maštu, razvijaju vještine i stvaraju uspomene koje će pamtiti dugo nakon završetka ljetnih praznika. Objavljena je nabava radova za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste građenje prihvatne građevine sa taložnicom u Virovskoj ulici u Novigradu Podravskom. Projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine sa taložnicom u Virovskoj ulici procijenjene vrijednosti 105.025 eura prijavljen je 6. svibnja 2026. godine na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina u 2026. godini, koji je objavilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne
državne imovine. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i

0: Državne imovine odobrilo je sufinanciranje provedbe predmetnog projekta u iznosu od 40.600 eura. Glavne aktivnosti u projektu su pripremni, zemljani, armirano-betonski, montažni, asfalterski i završni radovi.
1: Kultura.
0: U ponedjeljak 7. rujna s početkom u 19 sati Muzej grada Đurđevca organizirat će otvorenje izložbe Čambina, nastale u sklopu tradicionalne likovne kolonije u organizaciji Rotari kluba Koprivnica. Ovogodišnja likovna kolonija održana je u svibnju na jezeru Čambina, gdje su akademski i amaterski umjetnici stvarali nadahnuti prirodom i ljepotama Podravine. Otvorenje će glazbenim nastupom uveličati Marta Ređep i Lovro Rasinec. Izložba je ujedno dio vrijedne humanitarne priče. Prikupljena sredstva namijenjena su stipendiranju talentiranih učenika slabijeg imovinskog stanja gimnazije Frana Galovića iz Koprivnice i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme u središnjim predjelima, porast na oblake, mjestimice, malo kiše ili poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 27 Celzijevi stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Slušali ste reprizu emisije.

0: jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
4: Vijesti. Dobro jutro, vijestima. U požaru u obiteljskoj kući u Svetom Ivanu Zeleni u subotu navečer oko 20 sati i 30 minuta smrtno je stradala jedna osoba, izvijestili su iz policijske uprave Zagrebačke. Požar je planuo u ulici Vjekoslava Kalca u kući koja je u potpunosti izgorila. U tijeku je gašenje požara, a nakon stjecanja uvjeta slijedi očevid, javili su iz policijske uprave. U Sisku je u sklopu 14. memorijala Marijana Celjaka održan air show kupa led za hrvatske branitelje. Brojni građani za našetnici Slave Strigla uživali su u atraktivnom letačkom programu. Piloti su demonstrirali mogućnosti borbenih zrakoplova Rafale, helikoptera Le Hawk i Kiowa. Nastupila je i akrobatska grupa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje uz brojne druge sudionike letačkog programa. Najveće svjetske novinske agencije izvijestile su u subotu o velikom prosvjedu u Zagrebu na kojem su se okupili deseci tisuća ljudi iz cijele zemlje, zahtijevajući od vlasti uklanjanje tisuća tona opasnog otpada ilegalno odloženog u Gospiću i na drugim lokacijama u zemlji. Agencija France Press prenijela je da su deseci tisuća ljudi izašli na ulice u središtu grada kako bi sudjelovali na prosvjedu pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je podržao i predsjednik Zoran Milanović, mnogobrojne javne osobe i nevladine organizacije. Organizatori su na prosvjedu od vlasti zatražili da je u idućih 20 dana predstave konkretan plan čišćenja, da uklone otpad u roku od 3 mjeseca te da odgovor ne privedu pravdi. Zbog velike afere s nezakonito odloženim opasnim otpadom u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Govorili su predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Od vlade traže da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada uklone u roku od 3 mjeseca. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković komentirala je veliki prosvjed, poručila je da vlada poštuje zahtjeve građana te najavila da će cjeloviti plan sanacije u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Istaknula je da će sve onečišćene lokacije biti sanirane, a odgovorni za nezakonito postupanje s otpadom odgovarati. U ponedjeljak počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. Prvašića je oko 36 700, malo više nego lani. Oko 8% djece malo manje nego lani dobilo je odgodu upisa u školu, učenici i roditelji su spremni. U ponedjeljak je za Tenu veliki dan, kreće u prvi razred. Mislim da će izgledati lijepo i da će biti veselo, znam napisati svoje prezime, koliko imam godina i svašta još, kaže Tena, prvašica iz Zagreba. Za Ritu i Leonu iz Bregane velike promjene u novoj školskoj godini. Škola je nadograđena, pa će se nastava održati u jednoj smjeni. Jedva čekamo upoznati nove prijatelje, dugo se nismo i vidjeli, a jako sam vesela, kaže Rita, učenica drugog razreda osnovne škole Milana Langa Bregana. Grčki premijer Kirijakos Mikoatikas najavio je u subotu porezne olakšice na dohodak i povećanje plaće za radnike, umirovljenike i samostalne djelatnike u sklopu porezne reforme vrijedne milijarde eura. Mjere koje će 2027. godine stajati 2,2 milijarde eura, što odgovara oko 1% BDP-a, uključuju godišnji bonus od 400 eura za umirovljenike i 500 eura za javne službenike, ukidanje poreza na dohodak za poljoprivrednike s niskim primanjima, primanjima i obitelji s niskim primanjima s troje djece, te smanjenje akontacije poreza za samostalne djelatnike i mala poduzeća. I sporta, nogometaši Rijeke pred svojim su navijačima na Rojevici pobijedili Osijek s 4-1 u drugoj subotnjoj utakmici šestog kola Supersport HNL-a. Osijek je po 15. minuti golom Armanda Leona, ali je uslijedila kanonada gostujućih. U 21. minuti izjednačio Samuel Vignanto na asistenciju Daniela Adu Adjea, koji se potom dva puta upisao u strelce u 33. i 43. minuti. U 61. minuti Fruk je sladao osječkog vratara Marka Malenicu za uvjerljivih 4-1. Vrijeme je pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica mjere 17 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

stanje u prometu što za sada vidim trenutno je samo da u priobalju puše jak vjetar, zabrane su prometa za pojedine skupine vozila, samo na Jadranskoj magistrali DC8. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Šesti je rujna, kod kontrole brzine kretanja vidim da je jedna kontrola na relaciji Đurđevac-Cvirje, državna cesta broj 2, od 10 do 12 sati, Križevci-Caredar od 17 do 19 sati i to je mislim to za danas, da. Zapravo imamo još jednu na relaciji Cvjetkovec-Koprivnica od 16 do 17 sati. Naravno, osim na tim dionicama cesta, budite oprezni i na svim ostalim dionicama. Naravno, vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Podravski radio.
6: Ovo je vaš dnevni horoskop.
7: Idemo do današnjeg horoskopa da vidimo što su danas zvijezde predodredile za nas. Ova nedjelja vam donosi potrebu da se odmahnete od svega što vas je tijekom tjedna nepotrebno opterećivalo. Ako postoji nešto što već neko vrijeme želite reći članu obitelji ili prijatelju, danas biste mogli pronaći pravi trenutak. U ljubavi ćete biti otvoreni i tražite odnos u kojem nema potrebe za pretjeranim nagađanjem, a navečer ćete poželjeti malo vremena za sebe kako biste mirni ili čekali novi tjedan. Bikovi, danas ćete najviše uživati u sporijem ritmu i poznatom okruženju. Jedan razgovor o novcu mogao bi vas potaknuti da napravite konkretni plan za trošak koji vas očekuje. U ljubavi ćete cijeniti sigurnost i male znakove pažnje, a predvečer ćete shvatiti da vam je upravo miran završetak vikenda bio potreban. Blizanci, nedjelja bi mogla početi mirno, ali vrlo brzo ćete dobiti razlog da promijenite svoje planove. U ljubavi ćete biti komunikativni i spremni otvoreno reći što želite, a navečer ipak usporite jer ćete početak novog tjedna dočekati odmorni ako ne pokušate ispuniti baš svaki sat. Rakovi, danas ćete najviše željeti biti uz ljude uz koje ne morate glumiti da je sve savršeno. U ljubavi ćete tražiti nježnost i sigurnost, a partner bi mogao posebno cijeniti vašu iskrenost. Navečer napravite nešto samo za sebe i nemojte preuzimati tuđe brige.
8: U
7: Lavovi, posljednji dan vikenda mogao bi vam donijeti više pažnje nego što ste očekivali. Netko bi vas mogao poslati na druženje u posljednji trenutak. U ljubavi ćete biti šarmantni i otvoreni, a slobodni lavovi mogli bi ostvariti zanimljiv kontakt. Na večer ćete se teško odlučiti za rano spavanje jer ćete još imati energije za druženje. Djevice, nedjelju ćete vjerojatno započeti razmišljajući o svemu što vas čeka tijekom sljedećeg tjedna. U ljubavi ćete biti pažljivi, možda ćete kroz jedan mali postupak shvatiti koliko je drugoj osobi stalo do vas, a navečer pokušajte potpuno zatvoriti popis obaveza i posvetiti se odmoru. Vage, danas ćete tražiti društvo, lijepu atmosferu i razgovore nakon kojih se osjećate bolje, a ne iscrpljeno. Ako ste planirali provesti dan kod kuće, moguće da ćete ipak završiti na ručku, kavi ili na kratkom izlasku. Navečer ćete poželjeti mir i dovoljno vremena da se pripremite za novi radni tjedan. Skorpioni, nedjelja vam donosi priliku da se udaljite od situacije koja vam je posljednjih dana oduzimala previše energije. Nećete imati želju objašnjavati svoje odluke, a navečer ćete uživati u osjećaju da ste neke stvari konačno ostavili iza sebe. Strijelac, danas ćete teško prihvatiti ideju da vikend završava pa ćete tražiti još jednu priliku za zabavu. U ljubavi ćete biti vedri i opušteni, a samo nemojte zaboraviti ostaviti dovoljno vremena za odmor prije ponedjeljka. Jarac, nedjelja će vam odgovarati ako je iskoristite za mirno slaganje planova za sljedeći tjedan. U ljubavi ćete možda djelovati suzdržano, a navečer si dopustite malo opuštenosti bez osjećaja da uvijek morate biti produktivni. Vodenjaci, danas ćete poželjeti napraviti nešto što nije dio vaše uobičajene nedjeljne rutine. U ljubavi ćete tražiti osobu koja razumije vašu potrebu za slobodom, a navečer ćete još dugo razmišljati o čemu ste danas čuli ili doživjeli. I ribe, danas ćete osjetiti potrebu za emocionalnim mirom i manje kontakta s ljudima. U ljubavi ćete biti nježni i osjetljivi, a navečer se okružite stvarima koje vas smiruju i nemojte si zadavati nove zadatke. Eto, to je bilo to, tako nam zvijezde kažu za danas. Želim svima ugodan i lijep dan.
3: Na tvom radiju.

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
6: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
8: Imaš traktora za prodati?
9: Viška kukuruza?
8: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
10: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
8: Jednostavno, brzo i povoljno.
10: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
10: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
8: Prodaj,
10: kupi,
8: ponudi
10: uz dopisnice Podravskog radija.
11: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
12: Podravski radio.
13: Ovo je tvoj ljetni
9: Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Poljoprivredne minute.
2: Evo nas, cijenjeni slušatelji, u još jednom izdanju naših poljoprivrednih minuta, emisije u kojoj razgovaramo o svemu onome što se događa na našim poljima, u voćnjacima, vinogradima, vrtovima i na gospodarstvima. Rujan je stigao. Za poljoprivrednike to znači da nema puno vremena za odmor. Jedna sezona polako završava, ali druga već kreće. Nakon ljetnih vrućina i sušnih razdoblja, poljoprivrednici sada gledaju u nebo i prate svaku promjenu vremena. Jer ono što padne s neba u idućim danima može značiti puno i za pripremu tla, i za sjetvu, i za trajne nasade. Iza nas je razdoblje izrazito toplog ljeta, a i početak rujna još nam je donio visoke temperature. Prema aktualnim prognozama vrijeme se postupno mijenja, a lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Za poljoprivrednike je upravo takva promjena posebno važna, jer nakon dugotrajnog toplog i suhog vremena svaka ozbiljna kiša može dobro doći zemljištu. Ali, kao i uvijek, kiša sama po sebi nije dovoljna. Važno je koliko će je biti, hoće li pasti u nekoliko minuta ili ćete natapati tlo kroz dulje razdoblje. I naravno, na kojem području. Jer svi dobro znamo, nije isto kada kiša pada polako i kada u pola sata dobijemo snažan pljusak. Ako di jakih oborina, dio vode jednostavno otječe, pogotovo na zbijenim i slabije obrađenim tlima. Zato poljoprivrednicima sada slijedi ono poznato, gledati vremensku prognozu, gledati stanje zemlje i prema tome planirati radove. A planova ima mnogo. Rujan je mjesec prijelaza. Na jednoj strani još uvijek imamo berbu i završne radove na ljetnim kulturama, a na drugoj strani već kreću pripreme za novu proizvodnu sezonu. Za ratare je posebno važno dobro pripremiti tlo za jesensku sjetvu, a ovdje vrijedi jedno staro pravilo. Ne treba žuriti samo zato da se posao obavi što prije. Treba gledati stanje tla. Ako je zemlja previše suha i tvrda, obrada može napraviti više štete nego koristi. Ako je pak previše mokra, ulazak mehanizacije može dovesti do zbijanja tla. A zbijeno tlo kasnije može stvarati probleme korijenu, vodi i zraku u tlu. Zato je dobro pričekati odgovarajuće uvjete i onda posao odraditi kvalitetno i korektno. Posebnu pažnju treba posvetiti i izboru sjemena. Jesenska sjetva nije samo pitanje toga kada ćemo sjeme ubaciti u zemlju. Važno je što je sjeme, na kojoj parceli, kakva je plodoredna situacija i kakvi su uvjeti tla. Poljoprivrednik danas mora razmišljati nekoliko koraka unaprijed. Ne samo što ćemo posjeti, nego i kako ćemo tu kulturu zaštititi, koliko će nas koštati proizvodnja, gdje ćemo je prodati i kakav rezultat možemo očekivati. A kada govorimo o jesenskoj sjetvi, rujan je pravi trenutak da se sve dobro isplanira. Treba pregledati mehanizaciju, pripremiti sjeme, gnojivo i sve ostalo što će biti potrebno. I ono što je možda najvažnije, ne ostavljati sve za posljednji trenutak. Jer kada se otvori idealan vremenski prozor, onda svi žele u polje. Tada nastaje gužva ipak. Traktori rade od jutra do mraka, sijačice ne staju, a svaki izgubljeni dan može biti problem. Zato je priprema pola posla. Vrijedi sada obići strojeve, provjeriti gume, hidrauliku, priključke i sijačice. Nekoliko sati provjere sada može značiti puno manje problema kad krene sjetva. Posebno treba paziti na preciznost sjetve. Nije cilj samo posjeti, cilj je postići ujednačeno nicanje i dobar sklop. Jer ono što napravimo u jesenskoj sjetvi u velikoj mjeri određuje ono što ćemo gledati na njivi idućeg proljeća.

0: Poljoprivredne minute.
1: Evo nas nazad. Rujan je važan i za voćare i vinogradare. U voćnicima počinju ozbiljne berbe pojedinih sorti, dok se u vinogradima sve više približava ono najvažnije razdoblje, berba grožđa naravno. Nakon izrazito toplog ljeta, stanje nasada treba dobro pratiti. Voćari i vinogradari dobro znaju da nije dovoljno samo gledati kalendar, trebaju gledati i plod, boju, veličinu, zdravstveno stanje i naravno zrelost. Kod grožđa je posebno važan trenutak berbe, jer prerana berba može značiti do nedovoljnu zrelost, dok prekasna berba nosi druge rizike. Zato se u ozbiljnoj proizvodnji odluka o berbi ne donosi samo prema tome što kaže kalendar, nego prema stvarnom stanju grožđa i cilju proizvodnje. I još jedna važna stvar, nakon berbe posao nije gotov, upravo suprotno. Voćnjak i vinograd treba pripremiti za sljedeću sezonu. Treba naravno razmišljati o zdravstvenom stanju nasada, uklanjanju bolesnih dijelova biljaka, održavanju tla i svim onim poslovima koje možda nisu toliko vidljive, ali će se itekako osjetiti iduće godine. Malo o stočarstvu. I tamo promjena godišnjeg doba donosi određene obaveze. Nakon ljetnih vrućina životinjama sada treba omogućiti što godni prelaz u hladniji dio godine. Posebno treba paziti na kvalitetnu hranidbu, a hrana mora biti kvalitetna i zdravstveno ispravna. Kod silaže i drugih krmiva važno je pratiti njihovu kvalitetu, pravilno skladištenje i naravno zdravstveno stanje životinja. Ono što vredi ponoviti je da se problemi u stočarstvu često ne pojavljuju preko noći. Životinje na svojim ponašanjem često prve pokažu da nešto nije u redu. Ako slabije jedu, manje su aktivne ili se promijenaju njihovo ponašanje, to ne treba nikako ignorirati. Dobro gospodarstvo počinje svakodnevnim promatranjem životinja.

0: poljoprivredne minute.
1: Evo samo kada smo prošli kroz sve ove dijelove, danas je vrlo do jednog jednostavnog savjeta. Nemojte zaboraviti voditi evidenciju. Zvuči jednostavno, ali upravo se na tome često izgubi puno vremena. Zapišite kada ste obavili koji posao, kad je parcela obrađena, kad je posijano, kad je sjeme korišteno, koliko je gnojiva promijenjeno i sve ostale detalje. Zašto je to važno? Zato što svaka godina nešto nauči poljoprivrednika. Ako imate zapisano što ste napravili prošle godine, puno ćete lakše donijeti odluku za sljedeću godinu. E sad, naravno, ne možemo govoriti o poljoprivredi bez troškova i bez cijena. Poljoprivrednik na kraju mora gledati računicu. Sjeme košta, gnojivo košta, gorivo košta, zaštita bilja, mehanizacija, sve košta. Ako da to sve zbrojimo, postaje jasno koliko je važno unaprijed napraviti plan proizvodnje. Zato nije dovoljno pitati samo koliko će biti prinos. Treba pitati i koliko će biti trošak po hektaru, koliko je očekivana prodajna cijena, koliko mi ostaje nakon svih ovih troškova. To su pitanja koja će u budućnosti biti sve važnije, jer nije svaki visoki prinos automatski i dobra zarada. Možete imati odličan prinos, ali ako su troškovi previsoki ili je otkupna cijena preniska, računica na kraju može biti loša. Zato je planiranje danas možda jednako važno kao i sama proizvodnja. Za kraj je jedna šira tema, poljoprivreda se mijenja se klima, mijenja se tržište, mijenjaju se cijene, mijenja se tehnologija, sve se mijenja nekako. Sve više govorimo o preciznoj poljoprivredi, racionalnijem korištenju gnojiva i zaštiti sredstava, očuvanju tla i vode. Ali bez obzira na svu tehnologiju, jedna stvar ostaje ista. Bez čovjeka nema poljoprivrede.
0: Poljoprivredne minute.
2: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio. Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
6: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu.

0: riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
5: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
5: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
4: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
6: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
1: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Podravski radio.

0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121. Ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
0: Adulticidno tretiranje komaraca vršit će se u općini Podravske Sesvete u ponedjeljak 7. rujna u periodu od 20 sati pa do 1 sati za ponoći na području cijele općine Podravske Sesvete. Tretiranje će se provoditi sa zemlje. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Napomena, mole se pčelari da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca. U slučaju loših vremenskih uvjeta, provedba se odgađa te će građani na vrijeme biti obaviješteni o novom terminu.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Podravski radio.

0: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. Ura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio.
3: Najbolji glazbeni ritam.
4: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.
5: E, susjeda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
6: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
5: Ak da, prije.
6: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: U hotelu Picok.
7: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
8: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
7: U trgovinama Derges.
8: U Koprivničkim Bregima.
7: Novigradu Podravskom.
8: Đurđevcu.
7: Podravskim Sesvetama.
8: Kalinovcu.
7: Ferdinandovcu. Kloštru Podravskom.
8: Prugovcu.
7: Virju.
8: Molvama.
7: Glogovcu.
8: Peterancu.
7: Sigecu.
8: I na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
7: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
9: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U vašim privatnim oglasima želimo vam uspješnu kupnju i prodaju. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Katalani 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 400 5111. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep 2006. godina, automatik, diesel 2.8 TDI, 113.000 pređenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 3 7 7 7 0 7. Prodaju se velika čvrsta metalna vrata 270x240. Vrata su kompletna s metalnim okvirom, bravom i kvakom, masivne konstrukcije, pogodna za garažu, radionicu, skladište, štalu i sl. Vrata su rabljena i imaju tragove korištenja. Prodaju se za 300 eura. Isti vlasnik prodaje vrbovu šumu za rušenje i krčenje s cijenom po dogovoru, te prodaje ispravni rasladni sustav za komoru 13 kW. U kompletu u kojem se nalaze rasladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2500 eura. Upitati na broj 099 4 3 4 8 2 7 9. Prodaju se minivaš Kärcher 698 CXHDS trofazni i minivaš Kärcher 558 C Eko jednofazni topla voda. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098 909 2994. Prodaje se grožđe sorti graševina i miješano po povoljnoj cijeni. Navedeno prodaje Maletić u Čepelovcu. Nazvati na broj 098 982 8698. Prodaje se više komada janjaca teških oko 25 kg. Navedeno prodaje vlasnik iz Kozarevca. Upitati na broj 099 191 2249. Prodaje se oko 700 kg grožđa sorte muškat žuti te 1000 kg grožđa sorte graševina. Upitati na broj 091 110 9855. Prodaje se grožđe sorti rajski Riesling i Frankovka po povoljnoj cijeni. Nazvati na broj 048 812 515 ili 098 953 9514. Prodaju se pilići živi za obradu teški 2,5 do 3 kg. Zatim crvene kokoši nesilice stare godinu dana te mlade nesilice stare 19 tjedana. Pilić je stari 3,5 tjedna za daljnji tov s isporukom krajem rujna i početkom listopada, te bijele kokoši i pjetlovi stari godinu dana i teški od 4 do 6 kg. Mogućnost je besplatne dostave. Više informacija u Đurđevcu na broj 048 811 3 6, 3 ili 0, 9, 8, 1, 9, 8, 7, 5, 8, 7. Prodaje se 6 krava simentalske pasmine za obradu ili domaćinstvo. Upitati na broj 0, 9, 9, 2, 4, 3, 2, 4, 9, 1. Poklanjaju se štenci mješanci, oštenjeni 18. srpnja i samostalno jedu. Mama je mješanac labradora i zlatnog retrivera, a tata mješanac njemačkog ovčara. Odlični su s djecom i dobri čuvari. Za više informacija upitati na broj 0, 9, 9, 3, 3, 5, 3, 5, 9, 8 ili 0, 9, 8, 9, 2, 3, 8, 8, 0, 7. Prodaju se skale bukve, graba i hrasti s mogućnosti besplatne dostave. Isti vlasnik prodaje samohodnu kosilicu ProSmart s garancijom na godinu dana, samo je jednom kosila. Nazvati na broj 0, 9, 8, 9, 0, 8, 0, 3, 6, 8. Prodaje se oko 150 litara mošta sorte Rajnski Riesling i Chardonnay. Berba je današnjeg datuma. Upitati na broj 0, 9, 8, 6, 2, 5, 6, 9, 1. Prodaje se velika parcela u Bilogori na prekrasnom položaju površine 9000 metara kvadratnih s novom drvenom uređenom vikendicom za stanovanje sa svim namještajem veličine 50 metara kvadratnih s verandom i novom drvenom nus prostorijom veličine 20 metara kvadratnih. Prodaje se po povoljnoj cijeni. Upitati na broj 0, 9, 9, 3, 0, 8, 0, 8, 0, 2. Kupuje se 25 rolobala djeteline, treći ili četvrti otkos, te se prodaje jedan odojak težine 25 kg. Nazvati na broj 0, 9, 1, 5, 7, 1, 5, 1, 7, 7. Prodaje se rotobrana Maskio 2,5 metara s hidroliftom. Zatim sijačica Amazon D825 Special. Disk ulagači. Novi tip terastepač za umjetnjak 1000 litara hidrootvaranje. Nazvati na broj 0, 9, 9, 3, 1, 7, 5, 2, 5, 4. Prodaje se pšenica oko 1,5 tona u Đurđevcu. Za pšenicu upitati na broj 0, 4, 8, 8, 1, 3, 5, 9, 9. Te prodaje se i Škoda Octa, Škoda Fabia 1.6 TDI 2014. godina, mala potrošnja i bez ulaganja. Za Škodu nazvati na broj 0, 9, 1, 9, 2, 7, 1, 2, 7, 4. Prodaje se bijelo grožđe, količine oko 400 do 500 kg po cijeni od 80 centi po kilogramu. Navedeno prodaje Tomica Ferdo, Čepelovečki breg 108. Više informacija na broj 091 728 0297. Prodaje se traktor Zetor 55011, registriran, kompletno uređen te spreman za rad. Zatim traktor IMT 533, uredan i spreman za rad, te tanjurače 20 diskova 2 komada, drljače 3 krila te dvobrazni plug IMT. Upitati na broj 09

novim originalnim tvorničkim jastucima za 100 eura. Vlasnik je iz Đurđevca. Upitati na broj 091 894 18 88. Prodaje se veća količina miješanog kvalitetnog bijelog grožđa. Nazvati na broj 091 940 54 64. Prodaje se Peugeot 607 2.2 benzinac 2003. godina, neregistriran. Zatim prikolica Kikinda 3 tone, dvije osovine, nije kiper, ter lušćar za kukuruz. Upitati na broj 091 254 01 02. Prodaje se veća količina tritikala, te veća količina drva bukovih skala i veća količina bukovih okruglica i granja. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Nazvati na broj 091 911 21 07 ili 099 196 85 66. Prodaje se Renault Megane 1.5 2010. godina u odličnom stanju. Dizelaš i registriran do 8. mjeseca 2027. godine. Prodaje se po cijeni od 3.200 eura. Upitati na broj 099 19 0 9 8 3 0. Prodaje se oko 200 kg grožđa crnog i bijelog u Virju. Isti vlasnik prodaje i ovogodišnji luk. Upitati na broj 099 880 0 0 8 36. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, te se prodaju drva za ogrjev, kratko piljena i cijepana topola, joha, hrast i bagrema. Nazvati na broj 091 953 86 99. Prodaje se pšenica sorte Obrvan Jumbo, vreća 6 do 7 tona. Cijena je po dogovoru. Upitati na broj 098 198 51 88. Prodaje se 10 odbijanaca po 18 kg, te krmača bređa 2 mjeseca. Navedeno prodaje Marijan Vrabec, Lepa Greda 15 Ferdinandovac. Nazvati na broj 095 511 6081. Prodaju se odojci po cijeni od 2,5 eura po kilogramu. Upitati na broj 091 900 17 61.
Prodaje se ženska telad, simentalke i 6 odojaka teških oko 20 kg. Navedeno prodaje

0: Vladimir Živko, Drenovica 12, Novo Virje. Nazvati na broj 0 4 8 8 1 0 0 6 6. Prodaje se oko 4 tone pšenice roda 2026. godine. Upitati na broj 0 9 5 7 4 0 4 9 3 6. Prodaje se kombajn Deitz Farm 5585 žitni adapter. Zatim svinjska mast za topiti i bekon težak oko 150 kg. Nazvati na broj 0 4 8 8 9 4 1 3 1 ili 0 9 8 1 8 9 5 8 0 3. Prodaju se dva muška teleta simentalske pasmine, jedno staro mjesec dana, a jedno 14 dana. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 0 9 9 8 2 2 9 9 1 1. Prodaju se domaće race male, zatim domaći pilići teški 2 kg, te drva jasena, bresta i hrasta cijepana. Mogućnost je i dostave. Upitati na broj 0 9 2 4 2 1 1 4 3 2. Prodaje se grožđe crno i bijelo, pretežno sorte graševina u Čepelovcu. Navedeno prodaje OPG Tomica. Cijena je po dogovoru. Nazvati na broj 0 9 5 8 4 5 5 6 0 5. Prodaje se grožđe više starih sorti. Upitati na broj 0 9 8 5 6 5 3 1 6. Prodaju se kapije ili lese dva komada s vratima, a lese su pune lim po cijeni od 150 eura po lesi. Zatim crijep vinkovački 333 750 komada po cijeni od 40 centi, te drvene stupove grede 20 x 20 x 360. Navedeno prodaje vlasnik iz Kloštra Podravskog. Upitati na broj 0 9 8 9 6 1 3 8 9 0. Prodaju se tri ženska teleta starosti od 7 do 14 dana. Upitati na broj 0 9 1 9 1 4 4 9 4 6 ili 0 9 1 7 9 1 6 6 9 5. Prodaju se odojci veće kilaže po 2,5 eura po kilogramu. Upitati na broj 0 9 1 9 0 0 1 7 6 1. Prodaje se bijelo grožđe. Nazvati na broj 0 9 8, 7, 9, 5, 1, 0, 2. Prodaje se trotonka prikolica i veš mašina u odličnom stanju. Zvati na broj 099 630 2640. Poštovani slušatelji, ovo su bili vaši privatni oglasi. Još jednom vam želimo sretnu kupnju i prodaju.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
4: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu,
4: Kloštru Podravskom,
3: Prugovcu,
4: Virju,
3: Molvama,
4: Glogovcu,
3: Peterancu,
4: Sigecu
3: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
4: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-2471-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
7: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
6: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice, te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
8: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce!
10: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
11: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
12: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
13: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
14: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna.
15: Podravski radio.
0: Evo samo još jedna obavijest iz Elektre Koprivnice da će bez struje na dan 8. rujna biti repaš dio naselja u vremenu od 8.30 do 14 sati, isto kao i suha katalana dio naselja u istom vremenu, znači od 8.30 do 14.

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Renalin susreće prirodu.
6: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar dan, na vijestima. Početak rujna za mnoge znači povratak u školske klupe, nove obaveze i nove izazove, ali i nova prijateljstva, iskustva i prilike. Za učenike koji tek kreću u srednju školu, ovo je posebno važan trenutak. Završetak jednog poglavlja, a početak novog. Ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar i ravnatelj gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac Tomislav Ostojić za Podravski radio kazali su koliko se novih učenika ove godine upisalo u srednje škole u Đurđevcu.
8: Novih učenika, evo sad smo izbrojili malo prije, ovoga oko 164 učenika je, znači, upisalo prve razrede. Plan je bio negdje oko 170, ali to je zbog neravnoteže, znači, unutar zanimanja. Inače smo popunjeni sa svim razredima i svim zanimanjima, tako da smo, evo, u biti vrlo zadovoljni upisom, ali naravno imamo uvijek i novih učenika u drugim i eventualno trećim razredima koji nam dolaze iz drugih škola, tako da uvijek tu smo negdje oko 10-15 učenika nam uvijek pređe svake godine iz druge škola, nešto od nas ode, evo, to je ono, tako da taj broj učenika uvijek dosta, bar kod nas, s obzirom da se radi o zanimanjima, jako varira, evo.
9: Ako sve bude kako treba, 32 prvaša, da li smo zadovoljni sa najavljima kakvi smo imali i kako se realiziralo? Da, jako smo zadovoljni. Najave su bile dosta loše, jer je jako, jako je veliki pritisak na strukovne škole i srednje škole, upisivanje njih iz nekog razloga, ni vrijeme ni mjesto o tome. Tako da smo mi uspjeli očuvati dva razreda, što je nam uvijek cilj, jer u dva razreda po 16 učenika je puno lakše raditi nego u jednom razredu s 28 učenika.
7: Pozdravili su sve nove učenike, ali i one koji se vraćaju natrag u školske klupe, te im poželjeli što uspješniju nastavnu godinu.
8: Pa, ja se sjećam kad sam ja morao doći prvi dan u školu, nekad uvijek mi je bilo teško, uvijek sam nekako onak, teško mi je bilo taj prvi dan, ali čim sam došao u školu sve je krenulo i bilo je sve dalje super, tako evo, pozivam i naše i buduće učenike i one koji su već prošle godine bili kod nas, a idu dalje naravno u školovanje, da dođu entuzijastički, da smo im puno toga pripremili što će moći evo isto tako novih stvari naučiti i neka se ne boje ni nastavnika ni učenja, time samo mogu evo dići svoju kvalitetu i ono što postoji već na neki način izreka, znanje vam nitko ne može uzeti, znači ako ga skupite što je moguće više, to uvijek ostaje na neki način kod vas. Prvi razredi nam dolaze u 8 sati u ponedjeljak, njih ćemo onda rasporediti, znači s njihovim razrednicima ući će u razrede. Prvi dan imamo samo 3 sata razredne zajednice, tako da nisu dugo u školi, svi su u prijepodnevnoj smjeni, a onda kroz tjedan znači dobit će i raspored i sve ostalo. Radimo normalno u 2 smjene kao i prije, jer nismo evo uspjeli nažalost povećati ovoga kvadraturu prostora, evo zajedno s gimnazijom se na neki način nadamo da će se to jednog dana ipak i dogoditi, pa će nam biti eventualno lakše da nećemo morati kretati baš i u 7 i 10, ali evo, želim evo dobrodošlicu i učenicima, isto tako pozivam i roditelje na suradnju, to nam je isto važno, oni su u biti i najvažniji na neki način najvažnija karika u tome svemu i evo stvarno želio bih imati jako dobru suradnju i s roditeljima, sve što god bude se vidjelo da možda nije onako kako oni misle, mi smo uvijek spremni za razgovor i naravno i rad na tome da to bude onako kako bi trebalo biti. Evo.
9: Težak rad pobjedi inteligenciju, dogod inteligencija teško ne radi. Nemojte živjeti na lovorikama, primite se posla i vjerujte da će vam biti puno lakše u životu i puno ćete lakše stvari proći. Da, u smislu da ćete biti zadovoljni. Međutim, društvo vam uvijek optereti one koji delaju. To vam je ono kako vam roditelji znaju reći. Mazga koja vuče se najviše optereti. Ali nemojte se bojati posla, još niko od posla umro nije. Niti od knjige u ruci, niti od posla. Znači, primite se posla, vidimo se u novoj školskoj godini. Našim gimnazijalcima želim dobrodošli kod nas. Mi krećemo u 11 sati. Isto tako imamo samo SRZ-ove. Eto, pratite nas na našim web stranicama i na Facebooku. Vidjet ćete sve informacije, ćete dobiti gore.
7: Zaključili su ravnatelji. Grad Đurđevac i ove se godine uključuje u nacionalnu kampanju Zelena čistka, čiji je cilj potaknuti građane na odgovorno postupanje s otpadom, očuvanje okoliša i zajedno stvaranje čišćih i uređenijih prostora. Ovogodišnja akcija održat će se 19. rujna od 10 sati u sklopu međunarodnog World Cleanup Day-a. Akcija čišćenja na području Đurđevca održat će se u Park šumi Borik, a okupljanje sudionika predviđeno je na ulazu kod hostela Borik. U akciju se pozivaju uključeni građani, udruge, mjesni odbori, vatrogasci, lovci, izviđači, poslovni sektor te svi ostali zainteresirani građani i dionici lokalne zajednice. Zajedničkim sudjelovanjem želi se dodatno osvijestiti važnost očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema okolišu. Grad Đurđevac osigurat će potrebnu opremu za sudionike, uključujući rukavice i vreće za otpad, kao i organizaciju odvoza prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključit će se i komunalne službe te drugi relevantni dionici. Zelena čistka prilika je da se zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirodnih vrijednosti đurđevačkog kraja, ali i da se kroz konkretan primjer potakne odgovornije ponašanje prema okolišu. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac organizira od 8. do 11. rujna niz akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području Kalinovca, Kloštra Podravskog, Virja, Molvi i Đurđevca. Na sudjelovanje su pozvani redoviti darivatelji krvi, ali i svi građani koji krv žele darovati po prvi put. Prva akcija održat će se utorak 8. rujna, kada će krv biti moguće darovati u vatrogasnom domu u Kalinovcu od 9 do 12 sati, a potom u društvenom domu u Kloštru Podravskom od 13 do 15 sati. Dan kasnije, u srijedu, 9. rujna, akcija se seli u Virje, gdje će se u društvenom domu krv darovati od 9 do 12 sati, te u Molve, gdje će akcija u osnovnoj školi trajati od 13 do 15 sati. Darivanje krvi nastavlja se i u Đurđevcu u hostelu Borik u četvrtak 10. rujna, a krv će se moći darovati od 10 do 17 sati, a isti termin predviđen je i za petak 11. rujna. Iz gradskog društva Crvenog križa Đurđevac pozivaju sve dosadašnje darivatelje, ali i one koji to žele postati, da se odazovu akcijama i svojim doprinosom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvi. Cijeli raspored možete pronaći na webu Podravskog radija. Na blagdan Svete Djevice Rozalije proslavljena je Sveta misa u kapeli Svete Rozalije u ulici Đure Basarićeka u Đurđevcu, koja prije godinu dana je obnovljena i novo blagoslovljena. Svečanu svetu misu preslavio je novi župnik u Đurđevcu, veličasni Marko Domiter, a uz njega je bio i novi kapelan, veličasni Timotej Inkret. Euharistijsko slavlje liturgijskim pjevanjem uveličao je župni zbor uz vodstvo Ivane Senjan. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike i štovatelje Svete Rozalije, a pogotovo stanovnike ulice Đure Basarićeka, koji se brinu kako bi kapelica za proštenja uvijek bila ukrašena i čista. U organizaciji Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije u Art centru Ješkovo održalo se jubilarni 30. susret osoba s invaliditetom sa sportskim natjecanjima te 18. likovna kolonija. Događanje je okupilo brojne sudionike koji su se natjecali u sportskim disciplinama, dok su umjetnici stvarali nove radove inspirirane prirodom Podravine. U ime Koprivničko-križevačke županije susretu je prisustvovala pročelnica upravnog odjela za poslove županijske skupštine i pravne poslove Nikolina Valent, koja je čestitala udruzi i suradnicima na organizaciji, istaknuvši važnost ovakvih susreta u promicanju zajedništva, pružanju podrške osobama s invaliditetom i senzibiliziranja javnosti za njihove potrebe. Spomenimo i kako su događanju prisustvovali načelnik općine Gola Stjepan Milinković, predsjednik županijske udruge invalida Miroslav Mačković, direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček, domaćin susreta i umjetnik Dragutin Ciglar, drugi uzvanici te brojni članovi udruge i njihovi gosti. Općina Kloštar Podravski tijekom razdoblja od siječnja do kraja kolovoza 2026. godine provodila je projekt Za igru usmjeren na djecu predškolske dobi te učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Cilj projekta bio je djeci omogućiti kvalitetno i sadržajno provođenje slobodnog vremena kroz različite edukativne, kulturne, sportske aktivnosti, potaknuti njihovu kreativnost, druženje, razvoj motoričkih sposobnosti i stvaranje zdravih životnih navika. Kroz provedbu projekta Za igru ukupno je bilo obuhvaćeno 141 dijete, kojima su tijekom 8 mjeseci pruženi brojni sadržaji prilagođeni njihovoj dobi i interesima. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, čime je dodatno omogućeno stvaranje kvalitetnih uvjeta za odrastanje i aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice. Općina Kloštar Podravski ovakvim projektima nastoji kontinuirano ulagati u djecu i mlade, stvarati sadržaje dostupne najmlađim stanovnicima, te poticati razvoj zajednice u kojoj djeca imaju priliku učiti, stvarati, baviti se sportom i ono najvažnije, igrati se i družiti. Objavljena je nabava radova za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine sa taložnicom u Virovskoj ulici u Novigradu Podravskom. Projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine s taložnicom u Virovskoj ulici procijenjene vrijednosti 105.025 eura prijavljen je 6. svibnja na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina u 2026. godini, koji je objavilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ministarstvo je odobrilo sufinanciranje provedbe predmetnog projekta u iznosu od 40.600 eura. Slijedom odobranog sufinanciranja i osiguranih sredstava za provedbu projekta, dana 3. rujna pokrenut je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova objavom javnog poziva putem elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Glavne aktivnosti u projektu su pripremni, zemljani, armirano-betonski, montažni, asfalterski i završni radovi. U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Peteranec u općini Peteranec održan je 15. memorijalni susret hrvatskih dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata, koji je okupio brojne braniteljske udruge i goste. U ime Koprivničko-križevačke županije okupljenima se obratio predsjednik županijske skupštine Ivan Pal, istaknuvši važnost očuvanja sjećanja na poginule i preminule hrvatske branitelje te trajnog čuvanja vrijednosti Domovinskog rata. Napomenimo kako je polaganju vijenaca prisustvovao i načelnik općine Peteranec Ivan Derdić. U sklopu programa položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na nestale hrvatske branitelje Željka Hojsaka, Dražena Takača i poginulog Miroslava Blažeka te sve preminule branitelje. Susret je nastavljen sportskim natjecanjem i dodjelom pehara, medalja i zahvalnica. Članovi književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski iz Novigrada, Podravskog Ana Lovriček, Erik Crnjak i Katarina Franjo aktivno su sudjelovali na filmskim radionicama i predavanjima u Puli u sklopu 28. škole medijske kulture dr. Ante Peterelić. Radionice i predavanje organizira Hrvatski filmski savez u partnerstvu s Pulskom filmskom tvornicom Kinom Vali, New Pula Film Festival i Ekonomskom školom Pula.

0: porazom od Gjora 23-26. Podravka je otvorila susret s dva pogotka prednosti, no Gjor se vratio i ubrzo poveo. Do poluvremena su vodile 4 razlike i s rezultatom 11-15 su otišle na odmor. U oči susreta svi u klubu bili su svjesni da ih čeka teška utakmica u kojoj greške moraju biti minimalne, a napadački učinak maksimalan. Podravkašice su u drugom dijelu pokušale uhvatiti priključak i iznenaditi, no kada bi se iole približile nečemu, Mađarice su to uspješno primirile i susret odvele u mirne vode. Velik dio drugog poluvremena Podravku su držale na 5 razlike, da bi do kraja susreta Podravka smanjila prednost na 3 gola. Završilo je 23-26 za Gjor.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 25 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Podravski radio. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš

0: to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor: stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Terges trgovinama: jabuka Zlatni Delišes kilogram 1,19 €, paprika Babura 1,59 € po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kg 69 €. Terges trgovina, vaša trgovina.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
0: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
4: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
0: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
4: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
6: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Oh, ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
8: Samo uživaj.

0: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 6. rujna je danas, to nam je 249. dan godine po kalendaru. Do kraja godine imamo još 116 dana. Idemo redom krenuti od događaja koji su se desili na današnji datum kroz godine, pa ćemo naravno kao i svaki puta spomenuti i one rođene, ali i one preminule. Krenimo 1620. godine, iz engleske luke Plymouth isplovio je brod Mayflower. 1885. godine istočna Rumelija proglasila ujedinjenje s Bugarskom. 1939. drugi svjetski rat, tragikomična bitka kod Barking Creeka. 1955. godine u Tursku je došlo do antigrčkih izgreda. 1957. u Londonu je bez rezultata završio rad UN-ove komisije za razoružanje. 1958. Tunis i Maroko pristupili su Arapskoj ligi. 1965. nakon ulaska indijskih postrojba u pakistanski glavni grad Lahore, konflikt zbog Kašmira prerastao je u indijsko-pakistanski rat. 1966. godine u parlamentu u Cape Townu žrtvom atentata postao je južnoafrički premijer Hendrik French Verwoerd. Od rođenih na današnji datum, evo spomenut ću neke, 1876. James Richard MacLeod, škotski liječnik i filozof. 1900. godine Julian Green, francuski književnik američkog podrijetla, preminuo 1998. godine. 1923. godine rođen Petar II. Karađorđević, bio je posljednji jugoslavenski kralj. 1928. Sid Watkins, britanski neurokirurg, poznat samo kao Sid Watkins neurokirurg. 1956. rođen je Andrija Andabak, hrvatski vojnik. 1967. godine rođen je hrvatski nogometaš i nogometni trener Igor Štimac. 1975. rođen Patrick Fischer, švicarski hokejaš. 1985. Matea Elezović Brdar, hrvatska kazališna i filmska glumica. I 1997. Daniel Dubois, britanski je profesionalni boksač teške kategorije. Dubois je bio redoviti svjetski prvak po verziji WBA i trenutačno je svjetski prvak u teškoj kategoriji po verziji IBF trenutno. Dobro, da vidimo koje šta nas se tu nalazi od ovih koji nažalost više nisu s nama. Evo, na današnji datum nas je prema mnogima napustio jedan od najvećih pjevača ikad, govorimo o Luciano Pavarottiju, talijanski operni pjevač, jedan od najznačajnijih tenora svog vremena, zapravo i svih vremena. 2009. godine preminuo Vanja Drah, kazališni i televizijski glumac. 2009. godine također preminula Nada Iveljić, hrvatska dječja književnica, te 2019. godine Robert Mugabe, zimbabvenski državnik, bivši političar, premijer od 1980. do 1987. kada je postao drugi predsjednik Zimbabvea naslijedivši Kanana Bananu. U trenutku svrgavanja s vlasti u dobi od 93 godine bio je najstari lider pojedine države na svijetu. Da, svima i ostalima vama koji slavite rođendan ili imendan ili bilo koju drugu sretnu priliku, želimo vam sretan rođendan, vaš sretan dan. Da, tako da idemo mi sada malo na jedan glazbeni broj pa nastavljamo dalje u ovom našem dijelu rubrike Baš danas.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Baš danas je svjetski dan prve pomoći. Svjetski dan prve pomoći obilježava se svake godine u rujnu. Ovaj dan pokrenuo je Međunarodna federacija društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Kako bi se naglasila važnost znanja prve pomoći i potaknulo što više ljudi da nauče pravilno reagirati u hitnim situacijama. Cilj ovog dana je pokazati da svatko može pomoći u slučaju nesreće ili iznenadne bolesti. Prve minute mogu biti vrlo važne i kritične. Cilj ovog dana je pokazati da svi mogu pomoći za nekoga i da dati svoj obol ljudskom životu. Osnovno znanje prve pomoći može pomoći u spašavanju života do dolaska hitne medicinske pomoći. Prva pomoć obuhvaća postupke kojima se pomaže ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi prije dolaska stručne medicinske pomoći. Ona može uključivati zaustavljanje jakog krvarenja, pružanje pomoći osobi koja ne diše i započinjanje oživljavanja, zbrinjavanje opeklina, pomoć kod prijeloma i drugih ozljeda, pomoć osobi koja je izgubila svijest i pozivanje naravno hitne medicinske službe i pravilno prenošenje informacija. Važno je znati da pružanje prve pomoći nije samo stvar medicinskih djelatnika. Učenici, roditelji, nastavnici, sportaši, vozači i svi drugi građani mogu naučiti osnovne postupke koji mogu biti korisni u svakodnevnom životu. Svjetski dan prve pomoći svake godine može imati određenu temu kojom se naglašava novi aspekt pružanja pomoći i važnost dostupnosti znanja prve pomoći svim ljudima. Najvažnija poruka ovog dana je jednostavna: znanje prve pomoći može spasiti život, a pomoći može svatko.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna.
8: Obavijest iz Elektre Koprivnica da će bez struje na dan 8. rujna biti Repaš dio naselja, te Suha Katalena dio naselja u vremenu od 8.30 do 14 sati.
0: Podravski radio.
9: Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: što su našu dušu imali. Rasprodaše sve mijane, zatvoriše sve pircuze, gdje su naši stari svraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate,

0: Vijesti. Dobar dan, u vijestima. U školskoj godini 2026/27 osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima je oko 36.300 prvašića, dok će srednje škole pohađati oko 147.000 učenika, odgovorilo je na upit HINA-i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Od ukupno 38.735 učenika koji su u ljetnom i jesenskom upisnom roku upisali srednju školu, njih 27.331, odnosno 70,2%, upisalo je strukovne škole, 10.698 učenika, odnosno 28% gimnazije, a 706 učenika, odnosno 1,8% glazbene i plesne škole. Učenici koji nisu potvrdili upis u školu koju su ostvarili pravo upisa mogu se upisati u srednju školu u kojoj je ostalo slobodnih mjesta u naknadnom upisnom roku koje traje od 3. do 30. rujna. Presušuju izvori i potoci, prazne se bunari, mještani Kaštel Sučurca za sve krive radove na tunelu Kozjak. Tvrde i da je studija utjecaja na okoliš ozbiljno podbacila po hrvatskim cestama, najavljuju tužbu. Sučurački potok Bucavica na izdisaju je upozrava Luka Jurlin i pokazuje vodostaj na izvoru. Usred ljeta on bude do kamena, sada je 70 cm niži, ima još dolje pola metra i gotovo, kazao Jurlin i dodao da nikad nije bio ovako nizak vodostaj. Požari u industrijskim pogonima više nisu rijetkost. Ove godine vatrogasci su u takvim objektima gasili 128 požara, te imali gotovo 600 intervencija na odlagalištima otpada. Riječ je o posebno zahtjevnim gašenjima, ovisno o poslu, broju zaposlenih i veličini pogona. Tvrtke moraju imati organiziranu protupožarnu zaštitu, pa čak i vlastitu vatrogasnu postrojbu. Početkom tjedna u Karlovcu je gorilo skladište tvrtke Boja i Lakova, a dan poslije u Osijeku PVC otpad u krugu tvrtke Drava International. Vatrogasci kažu sve više takvih požara. U Sisku je u sklopu 14. memorijala Marijana Celjaka održan aeroshow Kupan let za hrvatske branitelje. Brojni građani na šetnici Slave Strijegla uživali su u atraktivnom letačkom programu. Piloti su demonstrirali mogućnosti borbenih zrakoplova Rafale, helikoptera Black Hawk i Kiowa. Nastupila je i akrobatska grupa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje uz brojne druge sudionike letačkog programa. Najveće svjetske novinske agencije izvijestile su u subotu o velikom prosvjedu u Zagrebu na kojem su se okupili deseci tisuća ljudi iz cijele zemlje zahtijevajući od vlasti uklanjanje tisuća tona opasnog otpada ilegalno odloženog u Gospiću i na drugim lokacijama u zemlji. U istočnoj Njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt u nedjelju ujutro otvorena su birališta na kojima oko 1,7 milijuna birača bira novi saziv pokrajinskog parlamenta, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske alternative za Njemačku. AfD, koji je u toj saveznoj pokrajini definiran kao protuustavna organizacija, prema posljednjim ispitivanjima javnog mišljenja može računati na podršku od oko 40%. Stotine putnika ostale su blokirane u glavnoj zračnoj luci Jakarte nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau prizemljila zrakoplove. Zbog vulkanskog pepela obustava 209 letova je produljena. Iz sporta, trener Hull City-a Sergej Jakirović nije skrivao zadovoljstvo nakon što je njegova momčad nastavila niz bez poraza na startu povratničke sezone u engleskoj Premier Ligi, odigravši na domaćem terenu 0-0 protiv Aston Ville. Bilo bi nezahvalno od mene žaliti za tim prilikama na kraju jer je Villa imala svoje šanse da nadkazni. Bod je odličan, a ovo je za nas nevjerojatan početak sezone, rekao je Jakirović. Vrijeme danas pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura za danas od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Užitak ljeta.

0: Ha Rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac, koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9:30. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac, koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9:30, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom. Teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren. A već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica. Vidimo se 19. rujna.
1: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio.
3: Slušajte nas na 87.6 online putem naše web stranice podravskiradio.hr.

0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznika u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Terges trgovinama: jabuka Zlatni Delišes kilogram 1,19 €, paprika Babura 1,59 € po kilogramu, i za sve naše vinogradare šećer 1 kg 69 centi. Terges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
5: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji 5 do 12. Evo, započela je školska godina već 1. rujna, a nastavna godina započinje, evo, 7. rujna u ponedjeljak. Tako su ovdje sa mnom i ravnatelji naše strukovne škole i naše gimnazije u Đurđevcu, ravnatelj gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, gospodin Tomislav Ostojić, i ravnatelj strukovne škole Đurđevac, gospodin Darko Špoljar. Dobar dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan.
7: Bog.
5: Za početak idemo malo krenuti sa strukovnom školom. Koliko je ove godine upisalo u strukovnu školu prvaša?
6: Evo, novih učenika, evo sad smo izbrojili malo prije ovoga, oko 164 učenika je, znači, upisalo prve razrede. Plan je bio negdje oko 170, ali to je zbog neravnoteže, znači, unutar zanimanja. Inače smo popunjeni sa svim razredima i svim zanimanjima, tako da smo, evo, u biti vrlo zadovoljni upisom, ali naravno imamo uvijek i novih učenika u drugim i eventualno trećim razredima koji nam dolaze iz drugih škola, tako da uvijek tu smo negdje oko 10-15 učenika nam uvijek pređe svake godine iz drugih škola, nešto od nas ode, evo, to je ono, tako da taj broj učenika uvijek dosta, bar kod nas, što, s obzirom da se radi o zanimanjima, jako varira, evo.
5: Da li je veća brojka nego prošle godine?
6: Ove godine smo po planu upisivali nešto manje prve razrede nego prošle godine, tako da očekujemo nešto manji broj ukupnih učenika, ali to je čisto statistički, jer velim da smo upisivali inače 24 učenika, sad smo ove godine 21 po razredu, vjerojatno bi bilo isto slično koji lani broj.
5: Gimnazija Kuko će ona brojiti prvaša ove godine?
7: Evo, ove godine, ako sve bude kako treba, 32 prvaša. Da li smo zadovoljni sa najavljima kakvi smo imali i kako se realiziralo? Da, jako smo zadovoljni. Najave su bile dosta loše, jer je jako, jako je veliki pritisak na strukovne škole i srednje škole, upisivanje njih iz nekog razloga, ni vrijeme ni mjesto o tome. Tako da smo mi uspjeli očuvati dva razreda, što je nam uvijek cilj, jer u dva razreda po 16 učenika je puno lakše raditi nego u jednom razredu s 28 učenika. Kvaliteta je sasvim drugačija. Ono što mi često govorimo, mi smo vam jedna mala škola koja je izrazito dinamična, koja radi na vještinama koje se možda na prvi pogled ne vide, takozvanim lijepo hrvatski izraženo soft skillovima, koji u stvari daju razliku kasnije kada naši učenici odu na fakultet, onda se ti vještine izrazito dobro vide. Učenici bolje rješavaju život van Đurđevca, bolje rješavaju svoje probleme unutar fakulteta, precizniji su u odabiru svojih zanimanja. Vidimo to i po činjenici da imamo jako malo micanja prioriteta pri upisu fakulteta, znači to vam je možda nekih u grubo 2-3 učenika vam miču prioritete konstantno, a ovi ostali kad se poslože prioritete općenito tako i ostane. Moram reći, ono što je nas najviše zanima u ovoj fazi je i državna matura, a i državnu maturu naši učenici sa postotkom od 94-98% rješavaju državnu maturu, što je izrazito visok postotak, prosjek države je 92% u gimnazijama. Jako smo zadovoljni s time, ova godina je nešto malo bilo lošija, ali ništa to nije strašno, ništa se nije desilo, neke kaj se... kad bi se trebali zamisliti. Iznad prosječno smo riješili državnu maturu, opet smo u gornjoj trećini države, s time da morate znati da je cijela naša županija po državnoj maturi u donjoj četvrtini, znači zadnjoj četvrtini države, a naša škola je u gornjoj trećini po državnoj maturi, tako da nismo mi ti koji vučemo dole, mi smo ti koji vučemo prema gore, iako smo jako mali. Tako da mi se dosta volimo mlatiti sa većim i jačim od sebe, pa onda evo Tako to ispadne. Jako smo zadovoljni sa napisanom državnom maturom, kao što sam rekao, jako sam zadovoljni sa upisima, s obzirom na planove koji su bili. I ono što napominjem svima, u našoj školi izrazito se cijeni duh zajedništva, klima unutar škole, podržavajuća atmosfera. Evo, tu ću stati, a onda ćemo još možda malo kasnije još nešto reći.
5: Spomenuli ste državnu maturu, da li većina upisala maturanata fakultete ili neki nisu?
7: Da, u principu ono što sam zaboravio reći je taj cilj je da, pošto oni ne miču prioritete, jako puno ne uštimavaju prioritete po svojim rezultatima, nego ih dosta čvrsto drže, pa onda postotak prvih prioriteta je impresivan, jer je oko 90% prvog, u stvari 90% je prvog i drugog prioriteta, oko 80% je samo prvog prioriteta, s time da imamo jako dobar ostajanje na faksu, znači nama 80% učenika završi fakultet koji je iz prvog izbora uzelo. Znači to je daleko iznad prosjeka Hrvatske i daleko iznad prosjeka općenito, što bi za ovaj kraj koji je, ajmo reći, možda je ružno reći, manje ambiciozan, manje žele ići na fakultet učenici, ali oni koji odu pokažu da stvarno mogu i stvarno znaju. Evo.
5: Znači u pozitivnom smjeru ide gimnazija naši.
7: Je, u pozitivnom smjeru ide rezultati, malo nam brojkice učenika ide u negativnom smjeru, ali mislim da je to jedan razlog, zato što su se strukovne škole izuzetno dobro kapacitirale i dobro rade svoj posao, pa su nam veliki konkurent, a drugo je i društveni pritisak na to da se mora imati struka nekakva, ali ne bi o tome, nego isključivo da rezultati su nam bolji, malo su brojkice upisima loši, ali generacijski je vjerojatno tako. Imali smo i prije takih 32-30 učenika, pa smo onda upisivali i 45 i 50, tako da.
5: Rekli ste da nekako pucaju sa više mladi na te neku struku, da imaju neku struku završenu, a u strukovnoj školi su i novi smjerovi otvoreni, zar ne?
6: Pa da, evo, mislim, objektivno gledajući, strukovne škole na neki način imaju veće mogućnosti da postanu i atraktivne i da na neki način pokriju sve one mogućnosti i želje učenika. S obzirom, evo, što je kolega i rekao, se manje ima ambicije ići na fakultet, a onda naravno da učenici pri upisu biraju strukovna zanimanja gdje nakon školovanja imaju zanimanje u kojem mogu raditi, pa ako i odu na fakultet, pa uvijek se mogu vratiti ako se nešto drugačije dogodi. Ali evo, strukovne škole su stvarno zadnjih godina, što je bilo evo i financiranjem iz europskih fondova potpomognuto kroz centre kompetentnosti, kroz druge programe i vidove, su jako puno mogli napraviti u unapređenju i kvalitete obrazovanja i evo, modularna nastava isto donesla određenu kvalitetu oko poslagivanja programa, tako da se nastoji što je moguće više onih sadržaja koji stvarno trebaju u struci i koji su vezani u zanimanja naučiti sve one, znači ne samo ove kompetencije, nego i vještine koje učenici moraju imati da bi mogli zadovoljiti na radnom mjestu. Znači puno toga možemo napraviti evo i u našim praktikumima, i ne samo naša škola strukovna, sve strukovne škole u Hrvatskoj na neki način su evo trenutno atraktivnije od gimnazija, i to je evo rezultat evo i ovih i naših interesa i njihovih, i, i tu, tu je naprosto takva situacija sada. Kako će biti kroz par godina, to ćemo, to ćemo vidjeti, ali evo mi smo iz ove godine uveli dva nova smjera, recimo to tako, novo zanimanje tehničar prometne logistike. Bio je zadovoljavajući interes, imamo znači popunjeno su one kvote koje smo i tražili. Vidjet ćemo kako će evo to se skupo krenuti. Kadrovski smo jako dobro isto tako ekipirani i za to zanimanje, i promijenili smo zanimanje pomoćni kuhar. Već prošle godine smo pomoćni kuhar i slačiša zamijenili sa zanimanjem pomoćni kuhar, jer tako je išlo kroz ovu reformu modula, reformu u smjeru modularne nastave. A ove godine smo uveli pomoćnog ugostitelja, znači to je inače zanimanje za učenike s teškoćama, tako da pokrijemo sve što veću širinu ovoga, onih mogućnosti, da ih osposobimo na neki način da mogu što širi dijapazon poslova i radnih zadataka raditi kod poslodavaca, i na taj način si povećati zapošljivost na, na kraju školovanja. Ova ostala zanimanja, znači tu smo evo isto dosta, dosta promjena unijeli organizacijski, isto tako i opremu kontinuirano nabavljamo, tako da se što je moguće više prilagođavamo onim stvarnim uvjetima, a i velim suradnja sa gospodarstvenicima, komorom, županija nam tu jako isto uskače, znači da nam pomogne oko organizacije tih stvari, i na taj način isto povećavamo i vidljivost i atraktivnost upisa, ali i naravno nastavimo uvijek postići onaj krajni cilj da su nam i poslodavci sve više zadovoljni našim učenicima koji im dođu što na praksu, što kasnije na posao. Imamo jako puno projekata, tako da koje provodimo znači kroz čitavu godinu, i to nam je dosta i nastavnika i učenika angažirano. Onaj najveći dio se odvija kroz Erasmus Plus, ali evo i sad isto pripremamo isto jedan projekt za izradu novih kurikuluma i još dodatno isto opremanje. Nadam se da ćemo i u tome nešto isto tako moći napraviti. Uvijek smo na neki način aktivni i nastavimo osluškivati i tržište rada i sve ono što se događa oko nas. Kontaktiramo isto tako jako puno i sa veleučilištima i susjednim i onim koji su malo dalje, recimo Zagreb i tako dalje, i Šibenik, evo s njima isto tako imamo određenu suradnju. Zašto? Zato da osjetimo u kom smjeru se stvari odvijaju i da mi isto tako svoju i upisnu i kadrovsku i svu ostalu politiku možemo onda uskladiti sa onim trendovima koji jesu, i uvijek nastavimo biti korak ispred toga da nas nešto ono baš ne šokira i ne iznenadi ovoga, i kroz upisa i kroz neke druge stvari. Evo.
5: Idemo se vratiti malo do gimnazije. Rekli ste da budu dva razreda. Koji će biti razrednici? Evo,
7: evo može kolegica Tišljar i kolegica Baltić, profesorica biologije kolegica Tišljar i profesorica hrvatskog jezika kolegica Baltić. Mi govorimo dva razreda, nama je u principu cilj održati što više, što duže i što duže na životu gimnaziju u Đurđevcu. Dubokog sam uvjerenja da grad nije grad ako nema svoju gimnaziju. Znači, kako god, šta god, ako grad nema gimnaziju, možemo zaključati, reći da smo samo malo veće selo. Nije problem sa selom, nego onda ima druge stvari se povlače sa time. Jedino iz gimnazije ćete dobiti liječnika, jedino iz gimnazije ćete dobiti nastavnika, jedino iz gimnazije ćete dobiti visoke struke koje su deficitarne u našim zanimanjima. U našim poslovima ima svoje mjesto u visokim strukama, naravno i strukovne škole, ali ono što mene osobno boli u toj cijeloj priči, da velika ulaganja se dešavaju na područjima gdje, ne kažem da ne postoje zahtjevi, ali gdje se zahtjevi mogu ostvariti kroz duže vremenski period, a tamo gdje nam gori, tamo se ne radimo. Nije problem samo gimnazije Đurđevac, problem su one gimnazije po Zagrebu koje imaju jako puno mjesta ostale neupisana, ne samo Zagreb, ponavljam, postoji u Varaždinu, postoji u Čakovcu, postoji u Koprivnici, između ostalo postoji u Križevcima, gimnazije koje isto imaju puno praznih mjesta ostavljeni, i iskreno se bojim za naciju koja će morati početi uvoziti liječnike i početi uvoziti nastavnike da im rade, jer neće imati tko raditi. Imamo generacije će nam se sad promijeniti za godinu dve dana nastavnika i mi ćemo izgubiti nastavnike koji su prije 35 godina ušli u valu srednjoškolskog otvaranja srednjih škola i u tom valu su počeli raditi u srednjim školama. Kad taj val nastavnika ode, mi nećemo imati ljude s kojima ćemo ih moći zamijeniti. Da, neke škole će to pokrpati, reći će mi smo se spasili, brdo škola neće. Znači ja vam mogu već sam reći da imamo problem sa traženjem psihologa, jer psihologa ne postoji, profesora latinskoga ne postoji, profesora povijesti ćemo teško naći. Znači to su vam sve stvari koje će nam doći na naplatu ako se budemo igrali tako da jednostavno gimnazije počinju izumirati. Jer naravno, neko ko je strukovnu školu završio za elektrotehničara, ode na fere, može studirati na feru i sve pet, ali teško će na nekoj strukovne škole ići studirati povijest, teško će iz neke strukovne škole ići studirati latinski i studirati biologiju. Da, imat ćete ljude koji će vam otići, ali to će biti brojka koja će biti daleko manja nego što je potrebno za popuniti kapacitete koje mi imamo. I tu će vam biti problem. Tu će vam biti problem nastavnik tjelesnog. Da ne govorim nastavnika tjelesnog će nam početi faliti, jer vam teško neko iz strukovne škole koji je 4 godine ulagao u sebe da bude programer, će otići na fakultet kineziologije i postati trener. Teško će vam se to desiti. I onda ćemo imati problem sa profesorima tjelesnog. Već ih sad teško se nađe, a onda će ih biti teže. Znači, to su vam sve stvari koje će nam doći na naplatu, koje se ne trznemo, ne sad samo ko Đurđevac, ne samo ko Koprivničko-križevačka županija, to mi imamo jako mali utjecaj na te cijele priče, nego ko država, evo, čisto da tako kažem, ako ko društvo ne kažemo, sad je dosta, moramo imati visoko obrazovanih ljudi, a gimnazije su najveći uljev visoko obrazovanih ljudi na fakultet, tako da, evo, to je cijela priča. A da ne bi bilo samo plaćamo, izbacujemo žuć. A ću ja reći ono što je i Darko krenuo prije mene o projektima. Brdo projekata je naravno, naše dvije škole su izrazito proaktivne i takve su prepoznate i kod osnivača županije. Oni imaju jako puno projekata, neću o njima, neka Darko kaže, a i mi imamo jako puno projekata. Mi smo sad unutar naša dva najveća projekta koja imamo. Jedan je Erasmus, koji nam je uvijek ocijenjen sa izrazito visokim ocjenama. Mislim da sam izračunao da je neki prosjek 94% ocjena, znači od 100 mi dobijemo 94 boda prosječno na evaluaciji, nismo nikad dobili ispod 90, prolaz vam je negdje oko 60 ili 65, ja mislim. Izvješće prolazi sa toliko bodova, tako da evo, tu pohvaljujem kolegicu koja to sve vodi. A drugi projekt koji je počeo prije 2 mjeseca, sad će se zakuhtati, je Charge. To je interregionalni projekt triju škola, dvije hrvatske, gimnazije Fran Galović Koprivnice, jedna mađarska škola, nemojte me pitati kako se zove, ali naziv je ogroman, sigurno ću pogriješiti, tako da bolje da ne govorim. I naša škola, radi se o zelenoj energiji, radi se o učenju učenika kako koristiti zelenu energiju i kako ciklirati otpad. Evo, tu ću stat i onda evo prepuštam još Darko da kaže svoje frehe.
5: Neki veći projekti, pošto imate milijun projekata u strukovnoj školi, možda neki veći, možda značajniji koji će ove godine biti?
6: Pa, svi su nam značajni na neki način, evo to je već, mislim da je godinu i pol već traje jedan projekt u STEM području koji isto radimo i sa udrugama i sa drugim školama i fakultetima. Erasmus Plus smo ove godine dobili najviše sredstava za taj program u Republici Hrvatskoj, tako da onda velim i tu isto planiramo jako puno učenika poslati ovoga na praktičnu nastavu u inozemstvu. Evo isto da vide što je moguće više. Imamo naravno i projekte u preventivnim programima na neki način onih, to su manji projekti do 5000 eura u kojima nastojimo poboljšati i uvjete učenja i suradnju s učenicima i na neki način tu uključiti i bolje učenike. Znači puno toga radimo što možda se i ne zove projekt, a kroz naravno stručni suradnici to isto tako rade u svom onom standardnom poslu. naravno iznad onoga što baš moraju, ne, to je ono što je, uvijek nastojimo riješiti stvari prije, pa evo to su isto neke aktivnosti koje radimo da bismo evo opet mogli se više posvetiti samoj nastavi i samom učenju, a da imamo evo i manje znači tih nekih drugih problema koje ometaju učenike u učenju i u njihovom radu, a velim stalno smo u nekakvom movingu, tako da
5: hvala vam što ste gostovali u emisiji, možete evo za kraj evo pozdraviti sve učenike, motivirajuće malo. Aha, za motivirajuće. Učenike.
6: Pa, okay. Ja se sjećam kad sam ja morao doći prvi dan u školu, nekad uvijek mi je bilo teško, uvijek sam nekako onak, teško mi je bilo taj prvi dan, čim sam došao u školu sve je krenulo i bilo je sve dalje super, tako evo pozivam i naše i buduće učenike i one koji su već prošle godine bili kod nas, a idu dalje naravno u školovanje, da dođu entuzijastički, da smo im puno toga pripremili što će moći evo isto tako novih stvari naučiti i neka se ne boje ni nastavnika ni učenja, time samo mogu evo dići svoju kvalitetu i ono što postoji već na neki način izreka, znanje vam nitko ne može uzeti, znači ako ga skupite što je moguće više, to uvijek ostaje na neki način kod vas. Prvi razredi nam dolaze u 8 sati u ponedjeljak, njih ćemo onda rasporediti, znači s njihovim razrednicima ući će u razrede. Prvi dan imamo samo 3 sata razredne zajednice, tako da nisu dugo u školi, svi su u prijepodnevnoj smjeni, a onda kroz tjedan znači dobit će i raspored i sve ostalo. Radimo normalno u 2 smjene kao i prije, jer nismo evo uspjeli nažalost povećati ovoga kvadraturu prostora, evo zajedno s gimnazijom se na neki način nadamo da će se to jednog dana ipak i dogoditi, pa će nam biti eventualno lakše da nećemo morati kretati baš i u 7 i 10, ali evo želim evo dobrodošlicu i učenicima, isto tako pozivam i roditelje na suradnju, to nam je isto važno, oni su u biti i najvažniji na neki način, najvažnija karika u tome svemu i evo stvarno želio bih imati jako dobru suradnju i s roditeljima, sve što god bude se vidlo da možda nije onako kako oni misle, mi smo uvijek spremni za razgovor i naravno i rad na tome da to bude onako kako bi trebalo biti. Evo.

0: primiti od posla. Znači, primite se posla, vidimo se u novoj školskoj godini. Našim gimnazijalcima želim dobrodošli kod nas, mi krećemo u 11 sati, isto tako imamo samo SRZ-ove. Eto, pratite nas na našim web stranicama i na Facebooku, vidjet ćete sve informacije, ćete dobiti gore. To je to. Vidimo se i budite sretni što idete u tako dvije dobre škole.
1: Hvala vam na gostovanju u našoj emisiji.
2: Hvala.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gosti današnje emisije 5 do 12 bili su mi ravnatelji strukovne škole Đurđevac i gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, gospodin Darko Špoljar i gospodin Tomislav Ostojić. Do slušanja.
3: Pet do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Luksuzna TDF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
6: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
5: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda da posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
5: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
7: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
8: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
9: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
10: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
9: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
10: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.

0: Konko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
0: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
5: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
5: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
4: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
6: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Adulticidno tretiranje komaraca vršit će se u općini Podravske Sesvete u ponedjeljak 7. rujna u periodu od 20 sati pa do 1 sati za ponoći na području cijele općine Podravske Sesvete. Tretiranje će se provoditi sa zemlje. Insekticidi imaju dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produženo djelovanje. Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju odobrenje i rješenje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Napomena, mole se pčelari da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca. U slučaju loših vremenskih uvjeta, provedba se odgađa te će građani na vrijeme biti obaviješteni o novom terminu.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
7: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren. A već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Terges trgovinama. Jabuka Zlatni Delišes, kilogram 1 euro i 19 centi. Paprika Babura, 1 euro i 59 centi po kilogramu. I za sve naše vinogradare, šećer 1 kilogram 69 centi. Terges trgovina, vaša trgovina.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznika u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 i 048 621 106. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus, dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.
2: Kronika tjedna. Kronika tjedna.
3: Dobar dan u Kronici tjedna. U ponedjeljak će biti održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Đurđevca. Među važnijim točkama dnevnog reda bit će izvješće o radu gradonačelnika grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja. Što donosi izvješće o radu i koje su aktivnosti obilježile prvu polovicu godine, u emisiji Gradske teme pojasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči.
4: Ono na što se uvijek osvrćemo je poslovanje svih ustanova, svih tvrtki. Bitno je napomenuti da svi posluju pozitivno, da se odgovorno upravlja i sredstvima i procesima u cijelom gradskom sustavu. Ono što je posebno obilježilo prvih 6 mjeseci ove godine je odlična suradnja sa nacionalnom razinom. Imali smo predsjednika vlade i 4 ministra u gradu u tom periodu. Prvo je bila ovdje ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš-Žigman, za Dan grada. Na svečanoj sjednici je jedan zanimljiv podatak koji je ona istaknula, a to je da je grad Đurđevac, baš kao grad, do sada iskoristio 36 milijuna eura europskih sredstava i to se stvarno vidi u svim segmentima, od obrazovanja, poduzetničke infrastrukture, komunalne infrastrukture, posjetiteljske infrastrukture, ulaganja u socijalni segment, dakle stvarno jedan široki niz projekata koji su ostvareni korištenjem europskih sredstava. Nakon nje imali smo u gradu jednu lijepu prigodu, to je bilo uručenje 6 ugovora za projekte zelene infrastrukture za našu županiju. Ovdje je bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodin Branko Bačić, i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodin Luka Balen. Nakon toga imali smo picokijadu, ovdje je bio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, gospodin Damir Habijan, koji osim što je posjetio Picokijadu, dotaknuli smo se i projekta dogradnje suda koji je trenutno u tijeku. Taj projekt rade u partnerstvu grad Đurđevac, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Grad sufinancira sa 10%, dok preostali 90% snose Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. To je projekt koji je izuzetno bitan da se poveća dostupnost službi na području grada, ne samo za grad, nego i za okolne općine, za sve one koji koriste te službe. I onda na kraju smo imali svečano otvorenje staračkog doma, ovdje je bio predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Andrej Plenković sa ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike gospodin Alen Ružić. Svečano smo otvorili starački dom, trenutno su raspisani natječaji za zapošljavanje, čeka se objava natječaja od strane Ministarstva za financiranje smještaja u staračkom domu. Evo, ovo je jedan od 18 projekata u Republici Hrvatskoj staračkih domova. Nije bilo lako izboriti se da jedan od 18 dođe baš u Đurđevac. Dakle, sve u svemu, dobrih 6 mjeseci za grad je bilo u proteklom razdoblju. Evo, trudit ćemo se da i u narednom periodu nastavimo u istom ritmu.
3: Na sjednici će se raspravljati i o usklađenju ekonomske cijene usluga dječjeg vrtića Maslačak, kao i produženog boravka. O najavljenim promjenama govorio je gradonačelnik Janči.
4: Pa postoje male usklade sa rastom cijene troškova, najviše energenata, namirnica i potrošnih materijala. Stara ekonomska cijena u vrtiću je bila 379 eura, nova ekonomska cijena iznosi 407 eura. Povećanje od otprilike 7%. I zapravo se to radi na način da se gleda trošak u protekloj godini, na taj način se računa ekonomska cijena za iduću godinu. Ono što smo još ranije donesli na gradskom vijeću, to je odluka da roditelji sudjeluju u sufinanciranju vrtića sa 30% cijene, tako da će porasti cijena vrtića sa 113 eura za prvo dijete na 122 eura, što je porast od otprilike 8,5 eura, odnosno 7%. Za drugo dijete cijena se mijenja sa 75 eura na 81 euro. Ista stvar je i u produljenom boravku. Za prvo dijete cijena je bila 80 eura, sad će biti 89 eura, dok će za drugo dijete cijena narasti sa 68 na 74 eura. Trudili smo se da ta povećanja ostanu minimalna, ona iznosi otprilike 7% i zapravo su samo usklađenje sa rastom cijene troškova, s tim da je rast ponovno podijeljen između roditelja i grada po postotku od 30% sudjeluju roditelji, a 70% grad.
3: Cijelu emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a poslušati je možete i u reprizi danas u 22 sata.
2: Kronika tjedna.
3: Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik te predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković u prostorijama gradske uprave ugostili su i poželjeli dobrodošlicu novom župniku u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu, veličasnom Andriji Botkoviću. Iako je veličasni Botković preuzeo novu službu u župi Budrovac, Đurđevčanima nije nepoznato lice. Naime, do sada je djelovao kao kapelan u župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu, gdje je svojim radom i predanošću stekao brojne prijatelje i ostavio dobar dojam među vjernicima. Velečasni Andrija Botković svečano je preuzeo službu župnika u župi Svetog Luke Evanđelista u Kalinovcu i župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu, a služba je započela svečanim i misnim slavljima 23. kolovoza, kojima je predvodio kao novi župnik. Gradonačelnik Janči i predsjednik gradskog vijeća Lacković također su veličastu Botkoviću poželjeli puno uspjeha u novoj službi. Naglasili su kako je grad Đurđevac spreman za daljnju zajedničku suradnju, te će i dalje podržavati aktivnosti župe koje doprinose zajedništvu i kvalitetnom životu mještana.
2: Kronika tjedna.
3: Učenike osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija prvog će dana nove školske godine na školskim klupama dočekati besplatne bilježnice. Riječ je o projektu koji županija provodi već drugu godinu zaredom, a o kojem je na konferenciji u Koprivničkom Ivancu progovorio župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
5: Veliko hvala na samom početku svim gospodarstvenicima, svim obrtnicima koji su se uključili u naš projekt i koji su nam pomogli kako prošle godine, tako i ove godine, da se ovaj projekt isfinancira u potpunosti sa njihovim donacijama i pričamo o 44.756 bilježnica koje su kupljene i koje će učenici svih osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija dobiti prvog dana škole na stol. Veliko hvala svima koji su se uključili u ovu akciju, a ove godine vaš odaziv, vaš gospodarstvenika, vas obrtnika, vas poduzetnika, nego je onda i županija nešto malo dodala novaca, neki 2000 i nešto eura smo dodatno dodali da bi svako dijete na stol dobilo i bočice za vodu. Bočice za vodu koje zajedno sa bilježnicama će svaki učenik osnovnih škola u našoj županiji kojima smo osnivač dobiti prvog dana škole.
3: Posebno ga veseli što su u cijelu priču uključeni upravo učenici koji su svojim radovima oblikovali izgled bilježnica.
5: Nabavi samih bilježnica prethodio je jedan odličan moment, a to je raspisivanje natječaja za naše učenike kako bi se uredile ove naslovnice naših bilježnica. I 133 rada su nam došla na natječaj iz 14 osnovnih škola iz cijele županije, gdje je odabrano onih 13 najboljih. To je povjerenstvo iz upravnog odjela odlučilo, nije bio lak zadatak. Međutim, stvarno me veseli veliki odaziv učenika na naš poziv da dizajniraju svoje bilježnice koje će koristiti u školama. I evo danas prezentiramo upravo te bilježnice čije naslovnice krase radovi naših učenika iz Koprivničko-križevačke županije, naših umjetnika, učenika, i siguran sam da će svaki od njih se ponositi upravo time da je njegov rad na naslovnici bilježnice, a ponosni smo i mi na njih sve.
3: Govoreći o dodatnim sadržajima, istaknuo je QR kod na poleđini bilježnica putem kojeg će se moći doznati više o autorima naslova.
5: Međutim, na pozadini bilježnice je QR kod koji, dok ga očitate, baca vas na web stranicu Koprivničko-križevačke županije, baca vas na članak gdje je vezan upravo uz taj natječaj za uređenje naslovnica, za likovno uređenje naslovnica, gdje je fotogalerija gdje se može vidjeti koji učenik je dizajnirao koju naslovnicu, i mislim da je to jedna jako dobra stvar da se isto tako naglasi naši umjetnici, naši učenici iz osnovne škola ko je to dizajnirao koju naslovnicu, tako da će svaki učenik preko QR koda moći to vidjeti.
3: Golubić se osvrnuo i na suradnju sa Županijskom upravom za ceste, zahvaljujući kojoj će prvašići ove godine dobiti novu opremu namijenjenu povećanju njihove sigurnosti u prometu, te najavio da će se projekt nastaviti i sljedećih godina.
5: Danas smo spojili ovu preskonferenciju i sa jednom hvale vrijednom akciju koju radi Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, gdje već dugi niz godina se osiguravaju reflektirajuće oznake za naše osnovnoškolce. Međutim, ove godine svi prvašići dobit će reflektirajuće vodonepropusne navlake za torbe. Tako da smo tu isto napravili jedan pomak prema naprijed. Mislim da ćemo time osigurati definitivno bolju vidljivost naših prvašića u dolasku i odlasku iz škole, a istovremeno će biti roditelji sretni dok pada kiša, znaju da imaju vodonepropusnu navlaku pa će se manje ista torba oštetiti. Akcija je i ove godine uspjela, svi osnovnoškolci će dobiti besplatne bilježnice, dobit će uz bilježnice boce, prvašići će dobiti reflektirajuće navlake za torbe. Veliko hvala svima, s ovom akcijom najavljujem da nastavljamo i dalje, akcija je dobra. Veliko hvala svima koji su sudjelovali, a siguran sam da ćemo sljedeće godine još napraviti korak više, još napraviti određeni upgrade, a sve u svrhu da olakšamo prvenstveno roditeljima koji imaju troškove dok počinje škola, ali da uljepšamo našim osnovnoškolcima početak školske godine kako bi oni sretniji, opremljeniji, veseliji došli u školu.
3: Zaključio je župan.
2: Kronika tjedna.
3: Jubilarni 20. put sve koprivničke osnovnoškolce na školskim klupama dočekat će besplatni radni materijali. U osnovnoj školi Braća Radić u Koprivnici, u kojoj, podsjetimo, traju veliki radovi, održana je konferencija za medije projekta Veselo u školu. Konkretno, riječ je o gotovo 2500 kompleta bilježnica, odnosno oko 44.300 bilježnica ukupno. Ravnatelj škole, Krešo Grgac, tom je prilikom kazao da mu je drago da se ovom prigodom uoči početka nastave sastaje već 20. puta.
6: Mislim da nam je školska godina jako će nam biti izazovna, ali sve ćemo poduzeti kako bismo pripremili na vrijeme. Što se tiče naše škole, mi smo još dodatno narasli. Ukupno krećemo u prvi dan nastave sa 859 učenika, a što se tiče broja prvašića, što nas posebno veseli, to su 124 nova učenika koja kreću u prvi razred. Zahvaljam se gradu Koprivnici ne samo na ovim bilježnicama koje svake godine predstavljamo, nego i na svemu onome što čini kako bi se podigao standard kvalitete obrazovanja u Koprivnici, i sve ove dogradnje škola koje su u tijeku sigurno će tome pridonijeti, tako da će svi naši osnovnoškolci uskoro krenuti u jednosmjensku nastavu, što je velika stvar i što će svaku pridonijeti kvaliteti obrazovanja, kvaliteti obiteljskog života u gradu Koprivnici, jer sigurno će to biti veliki iskorak. Ne bi previše više detalja iznosio, želim evo svima uspješan početak nove nastavne godine, prije svega našim učenicima, roditeljima i svima onima koji su uključeni u rad škole.
3: Poručuje ravnatelj. Na 20 godina suradnje okupljenima je zahvalio i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Posebno je naglasio da je za besplatne radne bilježnice iz proračuna izdvojeno oko 180.000 eura.
7: Ono što me posebno veseli ove godine je i pokazuje da cijela ova priča koju radimo ima smisla, je to što imamo 309 prvašića, što je porast u odnosu na prošlu godinu od 18 klinaca i klinceza, u odnosu na 2024. je porast od 29, a u odnosu na 2023. je 66. I to samo govori da imamo stvarno jedan pozitivan smjer i da su zapravo svi ti ljudi, sva ta naša djeca zaslužili da im konačno i omogućimo najbolje moguće obrazovne infrastrukturne uvjete, i zato smo to i radili i zato jesmo sve te godine uz njih. Koprivnica je i želi ostati grad znanja, grad obrazovanja, grad mladih ljudi, grad novih ideja, i u sve to što radimo opet ću se vratiti na to da stvarno imamo sjajnu ekipu i ravnateljica i ravnatelja i obrazovnog osoblja u našim školama, i zato u konačnici ostvarujemo takve rezultate i takve brojke.
3: Rekao je gradonačelnik. A sve ove godine u projektu Veselo u školu sudjeluju i Podravka, ispred koje se na konferenciji za medije okupljenima obratila Sanja Garaj Miloš, direktorica sektora korporativnog marketinga.
8: Moram reći da je meni osobno ovo jako emotivno, jer sam ja sama bivši učenik ove škole. Moja djeca su bila učenici ove škole i nekak smo svi skupa sudjelovali u ovoj aktivnosti iz te druge strane. Tako da lijepo je vidjeti da jedna aktivnost koja se pokrene na ovaj način traje zapravo 20 godina i da smo mi kao Podravka partner od prvoga dana, što je nekako logično, očekivano i normalno. Podravka među svojim vrijednostima ima dvije koje su nekak važne za ovu priliku, a to su brižnost i nasljeđe. Zapravo uvijek gledamo kako se uključiti u sve aktivnosti vezane uz naš grad, a prije svega uz aktivnosti vezane uz djecu ovoga grada. Sudjelujemo i u aktivnostima vezane uz školske kuhinje i uz nekim drugim aktivnostima koje se tu događaju, i to je nekako potpuno normalno, jer na mladima svijet ostaje. Mi smo velika kompanija koja uvijek treba i nove ljude, i nove zaposlenike, i nove ideje, i zaista vjerujemo u to da odgajanjem novih generacija koje na jedan način gledaju svijet sa znatiželjom mogu doprinijeti onda i našim kompanijama koje rade u ovome gradu. Razmišljala sam samo o nasljeđu i ovoga brižnosti, ali u stvari naša treća vrijednost koja je tu isto tako jako važna, inovativnost, pa se uklapa ovo što je gradonačelnik spomenuo, grad znanja, grad obrazovanja. Zaista mislimo da je to ono što treba poticati da bismo svi skupa sutra bili bolji. Čestitam svima na ovom projektu koji traje već 20 godina i zapravo se nadam da ćemo biti u njemu tako dugo dok traje.
3: Kazala je Gare Miloš. Spomenimo za kraj da će osnovnoškolce na klupama dočekati i zabavno edukativna knjižica Moja kulturna pustolovina u domoljubu. Riječ je o mini projektu iz

0: što čini dobru publiku i u stvari ovo je način na koji pokušavamo približiti učenicima naš domoljub i sve kulturne aktivnosti koje se u njemu provode. Ovo nije jedini način na koji to pokušavamo raditi, već jedno dvije godine održavamo i lov na blago za učenike škola, gdje se isto pomoću aplikacije Action Bound učenici upoznaju sa domoljubom. Ovim putem zahvalila bi se, osim našoj Elizabeti od koje je ova cijela ideja i potekla, zahvalila bi se Bojani Dumović koja je napravila prekrasne ilustracije. Zaista knjižica ne bi izgledala tako divno da nisu ilustracije napravljene. I posebna zahvala ide doktorici znanosti Mateji Gabaj koja nam je pomogla da ova knjižica, što nam je jako bitno, bude prilagođena i djeci sa disleksijom.
1: Evo. Zaključila je Holek. Kronika tjedna. Započela je nova pedagoška godina u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac. Posebna dobrodošlica upućena je novim polaznicima i njihovim roditeljima. Početak pohađanja vrtića važan je korak u životu svakog djeteta, ali i cijele obitelji. Dobrodošlica je upućena i dosadašnjim polaznicima koji su se vratili u svoje skupine, među prijatelje i odgojitelje. I u novoj pedagoškoj godini očekuju ih brojne zanimljive aktivnosti, istraživanje, kreativnost, igra, te prilike za stjecanje novih znanja i iskustva. Svim polaznicima i njihovim obiteljima grad Đurđevac želi sretan i uspješan početak nove pedagoške godine te mnogo lijepih trenutaka, novih prijateljstava i veselih vrtićkih uspomena. Kronika tjedna. Općina Hlebine 2023. godine doživjela je izravnu prijetnju od pucanja nasipa. U tom trenutku Hrvatske vode bile su sa svim građanima i uvidjele da je to strahoviti problem, te od tada ulažu u projekt obnove nasipa kako bi se zaštitili mještani općine Hlebine, a o kojem nam je za Podravski radio progovorila i načelnica općine Božica Trnski.
2: I 2 miliona i 600 tisuća eura Hrvatske vode ulažu u bermu. Berma je kao podupirajući jedan nasip, kao stepenasti nasip koji se proteže duž tog dijela koji je najugroženiji bio i sada su radovi u ovoj godini su to bili radovi cirka milion eura, prije toga su već prije prošle godine isto također, pretprošle također, i sad se to već vidi kako je to ogroman, ogroman projekt i zahvaljujući Hrvatskim vodama i naravno ministarstvu općina Hlebine, posebice Gabajeva Greda, bit će sigurni od velikih voda. To nam mora biti prvo, sve ostalo je važno, ali ovo je najvažnije i evo velika, velika zahvala Hrvatskim vodama, gospodinu Đurokoviću, gospodinu Vukmiriću, gospodinu Rezi, svima njima što su evo imali sluha za općinu Hlebine i za mještane općine i mjesta Gabajeva Greda i Hlebine.
1: Kazala je načelnica. Hlebine su posebno mjesto na kulturnoj karti Hrvatske. Naiva zauzima veliko mjesto u povijesti hrvatske umjetnosti, a općina Hlebine u planu ima i veliki projekt stvaranja turističke ponude za sve posjetitelje Hlebina.
2: To je tematska staza koja bi krenula od doslovce povezala bi umjetnike od početka sela do izlaska. Na neki način bi povezala i one čimbenike u ugostiteljstvu, povezala bi sve ono što uz taj potez, uz tu stazu općina Hlebina ima za pokazati. Dosta, rekla bi, naporno i marljivo radimo na tom projektu. Ne znam da li ćemo uspjeti ga prijaviti u ovoj godini ili ćemo to morati za drugu godinu ostaviti. Pora nam tu također puno pomaže. Pomažu nam puno sa savjetima ljudi od struke, od srca im svima redom zahvaljujem. Mislim da se tu može puno, ali je projekt i financijski jako, jako zahtjevan. To je jedan veliki izazov pred svima nama. Ja se jako veselim ovom projektu jer bi onda Hlebine dobilo konačno neku drugu dimenziju i ne bi naši turisti, posjetitelji, kako god ih nazvali, došli pa ušli samo u galerije ili atelje, nego bi ih izvukli i van na jednu šetnju kroz naivu, kroz Hlebine.
1: Općina Hlebine uskoro i slavi Dan općine, program proslave koji će započeti sa umjetnicima naive, ukratko je predstavila načelnica Trnski.
2: Tjednu proslave Dana općine početi u četvrtak, oni će imati svoju godišnju izložbu u galeriji naivne umjetnosti.

0: znanosti, a onda ćemo ići malo u onaj segmentić koji se zove svečana sjednica, to bude petak, pa ćemo malo pričati o tome što smo radili i kome sve trebamo reći hvala za proteklu godinu, a naravno da ćemo vidjeti naše vrtićance što su nam oni uvježbali. Ove godine smo tako dogovorili s gospođom ravnateljicom i s našim vrijednim tetama da malo naše najmlađe uključimo u obilježavanje dana općine, da oni dožive da je taj dan i njima bitan, da nije samo za par ljudi koji tamo nešto pričaju, nego i za naše najmlađe. Subota nam je dan za našu tradicionalnu gulašijadu koja se odvija na sportskim terenima koje mi velimo na centrali, ali naši sportski tereni se zovu Branko Sabolić Jane. I tamo ćemo imati gulašijadu, pa tamburaše, pa neku ugostiteljsku ponudu u organizaciji starih zanata. Nedjelja je rezervirana za svetu misu.
1: Zaključila je Trnski.
2: Kronika tjedna.
1: Grad Đurđevac ponovno se našao među najboljim hrvatskim gradovima u analizi portala gradonačelnik.hr, ovog puta u kategoriji socijalne zaštite. Podaci o izvršenju gradskih proračuna za 2025. godinu pokazuju koliko je grad u protekloj godini povećao ulaganja usmjerena na kvalitetu života svojih građana, a Đurđevac se pritom smjestio u sam hrvatski vrh prema više promatranih pokazatelja. Prema analizi portala gradonačelnik.hr, Đurđevac je s 953,66 € izdvojenih za socijalnu zaštitu po stanovniku zauzeo drugo mjesto među hrvatskim gradovima. Još jedan pokazatelj potvrđuje koliko je socijalna politika važna u gradskom proračunu. Đurđevac je s 29,38% izdvajanja za socijalnu zaštitu zauzeo četvrto mjesto u Hrvatskoj. No posebno je značajan podatak o rastu ulaganja. U odnosu na 2024. godinu, izdvajanja za socijalnu zaštitu u Đurđevcu povećana su za 5,74 milijuna eura, što je grad svrstalo na treće mjesto u Hrvatskoj prema nominalnom povećanju. Kada se gleda postotni rast, Đurđevac je također treći. Izdvajanja su povećana za čak 428,37%. Za grad Đurđevac ova ljestvica stoga nije samo još jedno priznanje, ona je potvrda smjera u kojem grad posljednjih godina ulaže u svoje građane, dostupne javne usluge, obrazovanje, skrb, infrastrukturu i stvaranje uvjeta za kvalitetan život. A upravo je to smisao svakog ulaganja, da se razvoj na kraju mjeri kvalitetom života ljudi.
2: Kronika tjedna.
1: Zbog velikog interesa građana i brojnih upita i poziva pristiglih u grad Đurđevac vezanih uz zapošljavanje u Centru za pružanje usluga u zajednici Đurđevac, Centru za starije osobe Đurđevac, grad Đurđevac obavještava sve zainteresirane da su prošlog tjedna na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljeni svi natječaji za radna mjesta u centru. U objavljenim natječajima navedeni su uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati, potrebna dokumentacija, način prijave te rokovi za podnošenje prijava za svako pojedino radno mjesto. S obzirom na veliki broj upita, posebno se naglašava da ranije poslani iskazi interesa, upiti ili informiranje o mogućnostima zapošljavanja ne predstavljaju važeću prijavu na natječaj. Svi koji su ranije iskazali interes za rad u centru, kao i svi novi zainteresirani kandidati, moraju se prijaviti na konkretan natječaj uz dostavu sve propisane dokumentacije i unutar roka navedenog u natječaju.
2: Kronika tjedna.
1: Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad u Đurđevcu su u tijeku, a njihovom obnovom ova će jedna od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti ponovno dobiti dio svog povijesnog izgleda. Kako je pojasnio gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov je materijal tijekom vremena korišten za gradnju kuća i objekta u okolici starog grada. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura, zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Đurđevca Željko Lacković. Obnovljeni bedemi imat će i važnu turističku funkciju. U sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke u kojoj će se ponuditi proizvodi lokalnih proizvođača, dok će se kroz projekt zelene infrastrukture urediti i okoliš utvrde. Prostor oko starog grada dobit će nove šetnice, rasvjetu, pozornicu i gledalište, kao i dva jezera koja će dodatno naglasiti povijesnu i krajobraznu vrijednost ovog prostora.
2: Kronika tjedna.
1: Molve su dobile novo mjesto za gastronomiju, druženje i ugodne trenutke. Svečano je otvoren Molin restoran i kafe bar, novi ugostiteljski objekt koji će obogatiti ponudu Molvi i okolice. Svečanom otvorenju nazočili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, općinski načelnik općine Molve Zdravko Ivančan, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček te fra Zdravko Tuba, kao i brojni gosti. Otvorenje je proteklo u svečanom i veselom ozračju uz čestitke vlasnicima i druženje povodom početka rada. Molin objedinjuje restoran i kafe bar, a svojim gostima želi ponuditi mjesto za ručak, večeru, kavu, piće i opušteno druženje. Molin je tako otvorio svoja vrata, a prve goste dočekao je u posebnom svečanom ozračju.
2: Kronika tjedna.
1: Sveučilište Sjever bilo je domaćin 14. sjednice Rektorskog zbora Republike Hrvatske u akademskoj godini 2025/26. održana je u Sveučilišnom centru u Varaždinu. Sjednica je okupila rektore hrvatskih sveučilišta i predstavnike institucija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Za rektora Sveučilišta Sjever profesor Damir Vusića, ovo je bila prva sjednica rektorskog zbora u ulozi domaćina otkako je prošle godine preuzeo dužnost. U središtu sjednice bila su pitanja upisana visoka učilišta, uključujući definiranje upisanih kvota prema interesu studenata i potrebama tržišta rada, te mogućnost naknadnog popunjavanja preostalih slobodnih mjesta. Susret rektora započeo je dan ranije obilaskom Varaždina i Špancir Festa, što je bila prilika za upoznavanje kulturne i turističke ponude grada te neformalnu razmjenu iskustava. Domaćinstvom sjednice Sveučilište Sjever potvrdilo je svoju aktivnu ulogu u hrvatskom akademskom prostoru i doprinos razvoju visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
2: Kronika tjedna.
1: U prostorijama županijske uprave održan je radni sastanak predstavnika Saveza udruga uzgajivača simentalskog goveda Koprivničko-križevačke županije i Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda i županije. Sastanku su nazočili pročelnica upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Ivana Deskar i više savjetnica za lovstvo, šumarstvo i prirodne nepogode Snježana Babo Grgić. Dok su Savez udruga uzgajivača simentalskog goveda Koprivničko-križevačke županije predstavljali Franjo Imbrišić, Ivica Mikolinjak i Josip Blažeković. Na sastanku se razgovaralo o aktualnim mjerama i potporama koje Koprivničko-križevačka županija provodi s ciljem razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje s posebnim naglaskom na govedarstvo. Razgovaralo se i o mogućnostima uključivanja što većeg broja uzgajivača s područja Koprivničko-križevačke županije u navedene aktivnosti, kao i o daljnjoj suradnji županije uzgajivačkih udruga i saveza. Tijekom sastanka zaključeno je kako je suradnja svih uključenih važna za stvaranje kvalitetnih uvjeta za razvoj govedarstva i unapređenje uzgoja simentalske pasmine na području županije.
2: Kronika tjedna.
1: Održana je 8. sjednica općinskog vijeća općine Pitomača. Vijećnici su razmatrali polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište te donijeli dopunu pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. Tijekom aktualnog sata razgovaralo se o otežanom prometovanju skele za Križnicu zbog izrazito niskog i promjenjivog vodostaja Drave. Vijećnici su otvorili i pitanje zlatne žutice vinove loze. Općina je evidentirala zapuštene vinograde, izradila potrebne elaborate te Ministarstvu poljoprivrede dostavila dodatne podatke i suglasnosti za krčenje. Na sjednici su usvojeni i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna te dopuna pravilnika o jednostavnoj nabavi kojom se propisi usklađuju sa Zakonom o javnoj nabavi, posebno u dijelu sprječavanja sukoba interesa.
2: Kultura.
1: Kod lovačkog doma Srndač održan je likovni festival Kloštranske palete koji je okupio umjetnike, članove udruge, goste i brojne ljubitelje likovnog stvaralaštva. Velika outdoor izložba pretvorila je prostor oko lovačkog doma u svojevrsnu galeriju pod vedrim nebom. Festival je svečano otvorio načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, a okupljenima se obratila i direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihaela Štefanec. Dan je nastavljen likovnom kolonijom, druženjem umjetnika i posjetitelja te trosatnom radionicom Pjesak u boji koju je vodio Josip Živko, gdje kreativnosti nije nedostajalo. Turistička zajednica područja Dravski Peski čestita udruzi Kloštarska paleta na još jednom uspješnom festivalu i zahvaljuje svima koji su sudjelovali u njegovoj realizaciji.
2: Sport.
1: Mladi tenisači teniskog kluba Đurđevac ostvarili su zapažene rezultate na turnirima u Zaprešiću i Zagrebu, potvrdivši dobru formu i napredak u igri. Na turniru otvorenog prvenstva Zaprešića do 16 godina Adam Markovica odigrao je vrlo kvalitetan turnir, te se dobrim i sigurnim nastupima probio sve do finala. Tijekom cijelog turnira pokazao je kvalitetnu igru i kontinuitet, a plasman u završnicu još je jedna potvrda njegovog napretka i dobrog rada. Na jakom turniru otvorenog prvenstva Hrvoja do 14 godina u Zagrebu, Jakov Lukanec nakon odličnih nastupa u grupnoj fazi izborio je plasman u glavni turnir, gdje je nastavio s dobrim igrama i stigao do četvrtfinala. U četvrtfinalnom susretu u neizvjesnom meču zaustavio ga je drugi nositelj turnira.
2: Kronika tjedna.
1: Šahovski klub Visoko odlučio je proslaviti godišnjicu osnutka kluba organizirajući ekipni šahovski turnir. Rođendanskoj proslavi odazvalo se 7 ekipa, među njima su bili i predstavnici šahovskog kluba Picok. Nakon prošlotjednog uspjeha u Svetoj Mariji, ekipa šahovskog kluba Picok postigla novi veliki uspjeh osvojivši drugo mjesto. Nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Gabriel Širic i Pavle Jendrašić. Napomenimo da su članovi ekipe svi kadeti, a da su ovaj uspjeh ostvarili u seniorskoj konkurenciji. Ovo je ujedno i dobra najava nastupa đurđevačke ekipe u drugoj juniorskoj ligi, u kojoj se vraćaju nakon pauze koja je trajala gotovo 2 godine. Vrijeme je pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, a Đurđevac i njegova okolica nam trenutno mjere 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Kronika tjedna.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
1: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
3: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
1: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
3: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
7: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.

stanje u prometu što za sada vidim trenutno je samo da u priobalju puše jak vjetar, zabrane su prometa za pojedine skupine vozila, samo na Jadranskoj magistrali DC8. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Šesti je rujna, kod kontrole brzine kretanja vidim da je jedna kontrola na relaciji Đurđevac-Cvirje, državna cesta broj 2, od 10 do 12 sati, Križevci-Caredar od 17 do 19 sati i to je mislim to za danas, da. Zapravo imamo još jednu na relaciji Cvjetkovec-Koprivnica od 16 do 17 sati. Naravno, osim na tim dionicama cesta, budite oprezni i na svim ostalim dionicama. Naravno, vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
5: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 € za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
6: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 € za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i Zološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
4: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
7: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
7: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
7: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Podravski radio 87,6. Vi slušate najslušaniji Podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Podravski radio.
3: Pronađite rješenje za osvježenje.
2: Vaš Podravski radio.
4: Lokalno Podravsko radio.
5: Početak rujna za mnoge znači povratak u školske klupe, nove obaveze i nove izazove, ali i nova prijateljstva, iskustva i prilike. Za učenike koji tek kreću u srednju školu, ovo je posebno važan trenutak. Završetak jednog poglavlja, a početak novog. Ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar i ravnatelj gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac Tomislav Ostojić za Podravski radio kazali su koliko se novih učenika ove godine upisalo u srednje škole u Đurđevcu.
6: Novih učenika, evo sad smo izbrojili malo prije, ovoga oko 164 učenika je, znači, upisalo prve razrede. Plan je bio negdje oko 170, ali to je zbog neravnoteže, znači, unutar zanimanja. Inače smo popunjeni sa svim razredima i svim zanimanjima, tako da smo, evo, u biti vrlo zadovoljni upisom, ali naravno imamo uvijek i novih učenika u drugim i eventualno trećim razredima koji nam dolaze iz drugih škola, tako da uvijek tu smo negdje oko 10-15 učenika nam uvijek pređe svake godine iz druge škola, nešto od nas ode, evo, to je ono, tako da taj broj učenika uvijek dosta, bar kod nas, s obzirom da se radi o zanimanjima, jako varira, evo.
7: Ako sve bude kako treba, 32 prvaša, da li smo zadovoljni sa najavljima kakvi smo imali i kako se realiziralo? Da, jako smo zadovoljni. Najave su bile dosta loše, jer je jako, jako je veliki pritisak na strukovne škole i srednje škole, upisivanje njih iz nekog razloga, ni vrijeme ni mjesto o tome, tako da smo mi uspjeli očuvati dva razreda, što je nam uvijek cilj, jer u dva razreda po 16 učenika je puno lakše raditi nego u jednom razredu s 28 učenika.
5: Pozdravili su sve nove učenike, ali i one koji se vraćaju natrag u školske klupe, te im poželjeli što uspješniju nastavnu godinu.
6: Pa, ja se sjećam kad sam ja morao doći prvi dan u školu, nekad uvijek mi je bilo teško, uvijek sam nekako onak, teško mi je bilo taj prvi dan, čim sam došao u školu sve je krenulo i bilo je sve dalje super, tako evo, pozivam i naše i buduće učenike i one koji su već prošle godine bili kod nas, a idu dalje naravno u školovanje, da dođu entuzijastički, da smo im puno toga pripremili što će moći, evo, isto tako novih stvari naučiti i neka se ne boje ni nastavnika ni učenja, time samo mogu, evo, dići svoju kvalitetu i ono što postoji već na neki način izreka, znanje vam nitko ne može uzeti, znači ako ga skupite što je moguće više, to uvijek ostaje na neki način kod vas. Prvi razredi nam dolaze u 8 sati u ponedjeljak, njih ćemo onda rasporediti, znači s njihovim razrednicima ući će u razrede. Prvi dan imamo samo 3 sata razredne zajednice, tako da nisu dugo u školi, svi su prije podnevne smjene, a onda kroz tjedan, znači, dobit će i raspored i sve ostalo. Radimo normalno u dvije smjene kao i prije, jer nismo, evo, uspjeli nažalost povećati ovoga kvadraturu prostora, evo, zajedno s gimnazijom se na neki način nadamo da će se to jednog dana ipak i dogoditi, pa će nam biti eventualno lakše da nećemo morati kretati baš i u 7 i 10, ali evo, želim evo dobrodošlicu i učenicima, isto tako pozivam i roditelje na suradnju, to nam je isto važno, oni su u biti i najvažniji na neki način, najvažnija karika u tome svemu i evo stvarno želio bih imati jako dobru suradnju i s roditeljima, sve što god bude se vidlo da možda nije onako kako oni misle, mi smo uvijek spremni za razgovor i naravno i rad na tome da to bude onako kako bi trebalo biti. Evo.
7: Težak rad pobjedi inteligenciju, dogod inteligencija teško ne radi. Nemojte živjeti na lovorikama, primite se posla i vjerujte da će vam biti puno lakše u životu i puno ćete lakše stvari proći. Da, u smislu da ćete biti zadovoljni. Međutim, društvo vam uvijek optereti one koji delaju. To vam je ono kako vam roditelji znaju reći. Mazga koja vuče se najviše optereti. Ali nemojte se bojati posla, još niko od posla umro nije. Niti od knjige u ruci, niti od posla. Znači, primite se posla, vidimo se u novoj školskoj godini. Našim gimnazijalcima želim dobrodošli kod nas. Mi krećemo u 11 sati. Isto tako imamo samo SRZ-ove. Eto, pratite nas na našim web stranicama i na Facebooku. Vidjet ćete sve informacije, ćete dobiti gore.
8: Zaključili su ravnatelji. Grad Đurđevac i ove se godine uključuje u nacionalnu kampanju Zelena čistka, čiji je cilj potaknuti građane na odgovorno postupanje s otpadom, očuvanje okoliša i zajedno stvaranje čišćih i uređenijih prostora. Ovogodišnja akcija održat će se 19. rujna od 10 sati u sklopu međunarodnog World Cleanup Day-a. Akcija čišćenja na području Đurđevca održat će se u Park šumi Borik, a okupljanje sudionika predviđeno je na ulazu kod hostela Borik. U akciju se pozivaju uključeni građani, udruge, mjesni odbori, vatrogasci, lovci, izviđači, poslovni sektor te svi ostali zainteresirani građani i dionici lokalne zajednice. Zajedničkim sudjelovanjem želi se dodatno osvijestiti važnost očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema okolišu. Grad Đurđevac osigurat će potrebnu opremu za sudionike, uključujući rukavice i vreće za otpad, kao i organizaciju odvoza prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključit će se i komunalne službe te drugi relevantni dionici. Zelena čistka prilika je da se zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirodnih vrijednosti đurđevačkog kraja, ali i da se kroz konkretan primjer potakne odgovornije ponašanje prema okolišu. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac organizira od 8. do 11. rujna niz akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području Kalinovca, Kloštra Podravskog, Virja, Molvi i Đurđevca. Na sudjelovanje su pozvani redoviti darivatelji krvi, ali i svi građani koji krv žele darovati po prvi put. Prva akcija održat će se utorak 8. rujna, kada će krv biti moguće darovati u vatrogasnom domu u Kalinovcu od 9 do 12 sati, a potom u društvenom domu u Kloštru Podravskom od 13 do 15 sati. Dan kasnije, u srijedu 9. rujna, akcija se seli u Virje, gdje će se u društvenom domu krv darovati od 9 do 12 sati, te u Molve, gdje će akcija u osnovnoj školi trajati od 13 do 15 sati. Darivanje krvi nastavlja se i u Đurđevcu u hostelu Borik u četvrtak 10. rujna, a krv će se moći darovati od 10 do 17 sati, a isti termin predviđen je i za petak 11. rujna. Iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac pozivaju sve dosadašnje darivatelje, ali i one koji to žele postati, da se odazovu akcijama i svojim doprinosom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvi. Cijeli raspored možete pronaći na webu Podravskog radija. Na blagdan Svete Djevice Rozalije proslavljena je sveta misa u kapeli Svete Rozalije u ulici Đure Basarićeka u Đurđevcu, koja prije godinu dana je obnovljena i novo blagoslovljena. Svečanu svetu misu preslavio je novi župnik u Đurđevcu, veličasni Marko Domiter, a uz njega je bio i novi kapelan, veličasni Timotej Inkret. Euharistijsko slavlje liturgijskim pjevanjem uveličao je župni zbor uz vodstvo Ivane Senjan. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike i štovatelje Svete Rozalije, a pogotovo stanovnike ulice Đure Basarićeka, koji se brinu kako bi kapelica za proštenja uvijek bila ukrašena i čista. U organizaciji Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije u Art centru Ješkovo održalo se jubilarni 30. susret osoba s invaliditetom sa sportskim natjecanjima te 18. likovna kolonija. Događanje je okupilo brojne sudionike koji su se natjecali u sportskim disciplinama, dok su umjetnici stvarali nove radove inspirirane prirodom Podravine. U ime Koprivničko-križevačke županije susretu je prisustvovala pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Nikolina Valent, koja je čestitala udruzi i suradnicima na organizaciji, istaknuši važnost ovakvih susreta u promicanju zajedništva, pružanju podrške osobama s invaliditetom i senzibiliziranja javnosti za njihove potrebe. Spomenimo i kako su događanju prisustvovali načelnik općine Gola Stjepan Milinković, predsjednik županijske udruge invalida Miroslav Mačković, direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček, domaćin susreta i umjetnik Dragutin Ciglar, drugi uzvanici te brojni članovi udruge i njihovi gosti. Općina Kloštar Podravski tijekom razdoblja od siječnja do kraja kolovoza 2026. godine provodila je projekt Za igru usmjeren na djecu predškolske dobi te učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Cilj projekta bio je djeci omogućiti kvalitetno i sadržajno provođenje slobodnog vremena kroz različite edukativne, kulturne, sportske aktivnosti, potaknuti njihovu kreativnost, druženje, razvoj motoričkih sposobnosti i stvaranje zdravih životnih navika. Kroz provedbu projekta Za igru ukupno je bilo obuhvaćeno 141 dijete kojima su tijekom 8 mjeseci pruženi brojni sadržaji prilagođeni njihovoj dobi i interesima. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, čime je dodatno omogućeno stvaranje kvalitetnih uvjeta za odrastanje i aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice. Općina Kloštar Podravski ovakvim projektima nastoji kontinuirano ulagati u djecu i mlade, stvarati sadržaje dostupne najmlađim stanovnicima, te poticati razvoj zajednice u kojoj djeca imaju priliku učiti, stvarati, baviti se sportom i ono najvažnije, igrati se i družiti. Objavljena je nabava radova za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine sa taložnicom u Virovskoj ulici u Novigradu Podravskom. Projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine s taložnicom u Virovskoj ulici procijenjene vrijednosti 105.025 eura prijavljen je 6. svibnja na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina u 2026. godini koji je objavilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ministarstvo je odobrilo sufinanciranje provedbe predmetnog projekta u iznosu od 40.600 eura. Slijedom odobranog sufinanciranja i osiguranih sredstava za provedbu projekta, dana 3. rujna pokrenut je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova objavom javnog poziva putem elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Glavne aktivnosti u projektu su pripremni, zemljani, armirano-betonski, montažni, asfalterski i završni radovi. U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Peteranec u općini Peteranec održan je 15. memorijalni susret hrvatskih dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata, koji je okupio brojne braniteljske udruge i goste. U ime Koprivničko-križevačke županije okupljenima se obratio predsjednik županijske skupštine Ivan Pal, istaknuši važnost očuvanja sjećanja na poginule i preminule hrvatske branitelje te trajnog čuvanja vrijednosti Domovinskog rata. Napomenimo kako je polaganju vijenaca prisustvovao i načelnik općine Peteranec Ivan Derdić. U sklopu programa položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na nestale hrvatske branitelje Željka Hojsaka, Dražena Takača i poginulog Miroslava Blažeka te sve preminule branitelje. Susret je nastavljen sportskim natjecanjem i dodjelom pehara, medalja i zahvalnica. Članovi književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski iz Novigrada Podravskog, Ana Lovriček, Erik Crnjak i Katarina Franjo aktivno su sudjelovali na filmskim radionicama i predavanjima u Puli u sklopu 28. škole medijske kulture dr. Ante Peterelić. Radionice i predavanje organizira Hrvatski filmski savez u partnerstvu s Pulskom filmskom tvornicom, Kinom Vali, U Pula Film Festival i Ekonomskom školom Pula. Ana Lovriček pohađala je radionicu igranog filma, Erik Crnjak radionicu eksperimentalnog filma, dok je Katarina Franju ujedno i učiteljica hrvatskog jezika i voditeljica medijske grupe u osnovnoj školi Profesor Franje Viktor Šinjera u Vidju aktivno slušala predavanja u okviru seminarskog programa filmske nastave. Zanimljivo je da je filmskoj nastavi pribivala i školska knjižničarka iz osnovne škole Profesor Blaž Mađer, Dijana Bagarić Mišura. Polaznici škole usvojena znanja primjenjivaće na snimanje filmova i u daljem radu s učenicima i članovima književno-medijskog kutka KUDA. Podravka je otvorila Ligu prvakinja porazom od Gjora 23-26. Podravka je otvorila susret s dva pogotka prednosti, no Gjor se vratio i ubrzo poveo. Do poluvremena su vodile 4 razlike i s rezultatom 11-15 su otišle na odmor. U oči susreta svi u klubu bili su svjesni da ih čeka teška utakmica u kojoj greške moraju biti minimalne, a napadački učinak maksimalan. Podravkašice su u drugom dijelu pokušale uhvatiti priključak i iznenaditi, no kada bi se i ole približile nečemu, Mađarice su to uspješno primirile i susret odvele u mirne vode. Velik dio drugog poluvremena Podravku su držale na 5 razlike, da bi do kraja susreta Podravka smanjila prednost na 3 gola. Završilo je 23-26 za Gjor.
1: Vremenska prognoza.
8: Vrijeme pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica namjere 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Dragi korisnici, od 7. do 18. rujna bazeni Cerine provode redovni godišnji remont bazenskog, sportskog i wellness dijela kompleksa te radove redovitog održavanja. Za to vrijeme sportski centar Cerine nastavlja s radom, teretana je otvorena, a grupni treninzi održavaju se prema rasporedu uz obveznu online rezervaciju. Dostupne su i usluge masaže uz prethodnu rezervaciju termina. U razdoblju remonta ne rade sauna, kafe bar i restoran Cerine, a 12. i 13. rujna cijeli objekt bit će zatvoren, a već od subote 19. rujna ponovno vas očekujemo na bazenima Cerine, spremni za novu sezonu. Bazeni Cerine Koprivnica, vidimo se 19. rujna.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama: jabuka Zlatni Delišes kilogram 1,19 €, paprika Babura 1,59 € po kilogramu, i za sve naše vinogradare šećer 1 kg 69 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za njegovatelja, njegovateljicu. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje početkom listopada. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106. Dakle, 048-240-302, 048-240-307 i 048-621-106.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
0: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković. Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
5: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika? Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj.
5: Kupi.
1: Ponudi.
5: Uz dopisnice Podravskog radija.
1: Podravski radio. Slušate reprizu emisije U fokusu, gdje svaka tema ima glas.
6: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji U fokusu. Prije skoro godinu dana svečano je otvoren Podravski Jeruzalem, duhovno-vjerski kompleks koji čine jedinstveni križni put i kapela Gospe od Kalvarije. Uskoro će evo napuniti godinu dana svojeg postojanja, a kroz tu godinu organizirani su mnogobrojni križni putevi, svete mise, te veliki broj vjernika posjetio Podravski Jeruzalem. Ove godine organiziraju i svečano slavlje koje će obilježiti kroz par dana početkom 9. mjeseca, a više o Podravskom Jeruzalemu reći će nam i s nama su ovdje danas monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Malaviju i Zambiji i velečasni Andrija Botković, novi župnik u Župi Kalinovac i Budrovac. Dobar dan i dobro nam došli. I hvala Isus i Marija.
7: Uvijek.
8: Hvala Isus.
6: Za početak, monsignor Paviša, možete nam reći kako je došlo evo ideja za Podravski Jeruzalem?
8: Evo, hvala vam prvo na ovoj mogućnosti da se opet obratimo našim dragim slušateljima, Podravcima i Podravkama. Nekako ideja je došla da ono što evo imamo priliku mi koji smo u diplomaciji živjeti svaki dan, a to je susret s različitim kulturama, nacijama, bojama kože, da zapravo to upriličimo tom malom mještacu Čepelovcu i nadahnuti ciklikom Fratelli Tutti, svi smo braća. Nekako je došla ideja da taj križni put, evo ljudi već znaju, je isklesan u naivnoj umjetnosti koju je isklesao kipove napravio i sam zapravo kućice Krunoslav Posavec iz Podravskih Sesveta, a svaki kip je zapravo izrađen u narodnoj nošnji neke druge zemlje. Ukupno je prisutno 25 zemalja iz svih kontinenata. Znači, ne samo po toj umjetnosti i prikazima likova, znači križni put je okupio mnoštvo ljudi koji su se tu uključili. Prvo molitvama, a drugo i svojim prilozima iz svih 5 kontinenata. I znači i po samom nastojanju i po samoj ideji, ali kažem nadahnut enciklikom blagopokojnog pape Franje, svi smo braća, upravo nas poziva da u toj jednostavnosti, kao što je naivna umjetnost, svi živimo jednu različitost, ali jedno nam je zajedničko, a to je život i vjera u Isusa Krista.
6: Evo, spomenuli ste evo, kako je izrađivao Krunoslav Posavec sam križni put, cijeli postaje, ili još neko sudjelovao možda evo u izradi toga?
8: Da, mislim, evo neću sad izdvajati ostale, jer bilo je tu puno i dobrih ljudi koji su došli i saditi cvijeće i grabljati i ravnat putove i poduzetnika i prijatelja i članova obitelji i župljana iz ne samo Kalinovca i Budrovca nego iz okolnih župa koji su se uključili, evo stvarno mogu reći kad se i betoniralo i sve, stvarno ljudi, puno ljudi je došlo, znalo je biti po 50 ljudi gore prošle godine. Spomenuli bi također i kapelu koja je zapravo kruna križnog puta, koja isto na jedan čudesan način zapravo došla, napravljena je prošle godine i evo hvala Bogu i uporana dozvola, sve smo dobili, tako da je sve sada možemo reći završeno, ostale su te neke sitnice kozmetičke još malo napraviti, popraviti, vidjeti, ali slika Gospe od Kalvarije, koja je zapravo najvrednije ono što imamo na Jeruzalemu, je napravljena u Kalvariji Žebridovskoj, to je blizu Vadovica, gdje je Ivan Pavao II. Bilo službeno, bilo privatno, kao svećenik, kao nadbiskup, kasnije kao papa, odlazio moliti, ne znam točan podatak, ali negdje skoro blizu 100 puta kaže da je bio tamo, pogotovo kada je bio nadbiskup krakovski, jer postoji zapravo jedna stvarnost koju on živio, a to je da su mu svi umrli, znači i majka mu je umrla i brat, i onog trenutka kad mu je umrla majka, onda ga je otac odveo u to svetište, rekao danas je to tvoja majka, i zapravo to se toliko urezalo u njegovu memoriju da je zapravo kao i papa kasnije uzeo, svi znamo, taj Moto Totus Tu sav tvoj. I ja sam bio prvi puta tamo 2014. kada me se stvarno dojmila ta slika, imao sam duhovno iskustvo, jer zapravo oni hodočasnici koji su bili mogu vidjeti tu blizinu Blažene Djevice Marije Isusa. Evo, zahvalom mogu sad i zahvaliti monsignoru Henriku Jagodžinskom, apostolskom nunciju u Južnoj Africi koji pokriva još 5 okolnih zemalja. Ja sam tamo bio tajnik i upravo sam mu ispričao zapravo to svoje duhovno iskustvo na Kalvari i da radimo križni put kapelu, i on je rekao drugi dan, a evo ja ću nabaviti sliku. Tako da je to bila isto Božja providnost. On je zamolio jednu profesoricu i ona je pričala sa rektorom svetišta, koji inače je doktor umjetnosti i slikar, i on je naslikao Father Ciprian tu sliku, znači na platnu. Profesorica Eva ju je uramila i blagoslovio je pomoćni biskup Krakova, i tako da ona bila jednu noć cijelu u toj bazilici pored originalne slike. I onda 2024. u Došašću jedna delegacija iz Poljske donijela sliku u Kalinovac, a onda je prošle godine 12. rujna u oči samog blagoslova svečano sa konjskim zapregama slika prenesena na sami kompleks, koji je blagoslovljen po rukama apostolskog nuncija, sada već bivšeg Đorđa Lingve, a prvu svetu misu služio naš umirovljeni biskup Josip Mrzljak. Evo, to je neka priča o slici koja je, evo mogu reći, možda čak i najdragocjenija, jer sam vidio i ljudi koji dođu kažu da su impresirani upravo osim figurama i svega, ali zapravo tom blizinom Blažene Djevice Marije.
6: Organizirano je i hodočašće upravo tamo u Poljsku, župe Kalinovac, za ne?
8: Tako je, da, evo župe Kalinovac, tu se uključili također župa Budrovac i par vjernika iz okolnih župa. To je bilo ove godine u 5. mjesecu kada smo imali to jedno malo zahvalno hodočašće tjedan dana, gdje smo baš odsjeli u Kalvariji, jer naši ljudi ovdje u Hrvatskoj znaju više za Čestohovu. Ali znači Kalvarija Zebriđevska je svetište koje primi oko 2 milijuna hodočasnika godišnje. Nekih 1000 ljudi dnevno prođe, a 5000 kroz nedjelju i svetkovine. Posebno je bilo svečano sad za Gospu Uznesenje Blažene Djevice Marije kad dođe više od 100.000 ljudi. I oni imaju recimo lijepo ujutro u 6 sati imaju dizanje, otkrivanje slike, i na večeru 9 spuštanje slike. Tako da to sa farfarlama, ljudi to vole doći i zapravo biti nas, to je samo jutarnje molita, također i na večernjoj. A prošle godine u 19. studenog 2025. smo imali priliku imati zahvalno hodočašće u Rim. Evo, bilo je tu i par svećenika iz našeg dekanata, tako da je to isto bilo jedno lijepo iskustvo gdje je nas 8 imalo prilike susresti papu i zamoliti ga za blagoslov krune, kojom će biti ukrunjenja Gospa 13. rujna ove godine. I evo, predane su tom prilikom jaslice koje su isklesane u drvu starijem od 2000 godina, koje je pronađeno u Rijeci, i neki mali hrvatski proizvod. Evo, to je bilo nekakav simbolična zahvala u Rim, gdje je zapravo središte naše vjere, i u Poljsku, gdje je zapravo odakle dolazi slika.
6: Čuo sam da bude još organizirano još neko hodočašće upravo u Poljsku, ako se ne varam.
8: Zapravo, to je, nije hodočašće, nego izložba jaslica. To je u planu, znači, od 4. do 7. prosinca ove godine, koje organizira zavičajna udruga Ivan Golub u suradnji sa svetištem. Evo, zapravo ovih dana je u posjetu našoj, jučer smo bili u Varaždinu kod našeg biskupa Bože Radoša i umirovljenog biskupa Josipa Mrzljaka, je bila misa povodom 20. godišnjice smrti našeg prvog biskupa Marka Culeja, tako da smo Fader Ciprian, rektor svetišta, je upravo donio i krunu i sliku, jer je slika bila jedno vrijeme, možemo reći tako javno, opet se vratila u Poljsku, jer je trebalo tu krunu i sve lijepo namontirati. Znači, krunu je izradio zlatar, službeni zlatar u Vavela, njihovog dvorca poznatog, koji tam restaurira, znači posredstvom Fadera Cipriana, rektora, on je napravio tu krunu. Evo, darovali su hodočasnici koji su išli u Rim. Tako da je slika se sad vratila i biti će ovoga opet stavljena na oltar i svečano okrunjena. Evo. Tako da mogu reći da smo na povratku, ja sam bio prije 2 dana u Sloveniji sa prijateljima, rodbinom i monsignorom Jenom, i tamo je došao zapravo Fader Ciprijan i onda smo imali svetu misu u njihovom nacionalnom svetištu u Sloveniji, gdje smo zapravo i sliku stavili na glavni oltar i imali smo sliku Marija pomagaj, tako da je i ta duhovna povezanost Blažena Djevica Marija hodočastila malo u Sloveniju.
6: Velečasni Andrija, možete nam reći malo o tom programu, znači ovog okrunjenja Gospe, evo, kada će se održati, koje je značaj toga, što zapravo je to okrunjenje evo Gospe, vjerojatno ljudi ne znaju.
7: Evo, možemo slobodno reći da nakon godinu dana što se blagoslovio cijeli taj kompleks vjerski u Čepelovcu, tog podravskoga Jeruzalema, dolazi i kruna svega toga, a to je upravo ta svečanost krunjenja slike Marije od Kalvarije, koja nas u toj kapelici prima evo kao raširenih ruku, kao prava majka pod svoj plašt i želi nas svojim majčinskim zagovorom evo dovesti k svome sinu Isusu. Pa evo, sam čin krunjenja je možda i vrhunac gdje svaka pobožnost prema Majci Božoj, a onda i kip ili slika koja je tamo stavljena na čašćenje, evo dobiva svoju krunu i pozvana je i odnosno poziva svakoga od nas vjernike da upravo ta Marija koja je tamo je naša kraljica, naša majka, ona koja nas i razumije i koja nas upravo želi po Mariji, kako znamo čuti i reći, dovesti k svome sinu, kao što sam već rekao. Pa tako taj sam program krunjenja bit će kroz 4 dana, evo upravo od 12. do 15. rujna, subote do utorka, kada je i u utorak i sam dan blagdan zapravo žalosne Gospe, koju evo u Čepelovcu na Kalvariji nazivamo Majka Božja od Kalvarije, evo tu po domaći. Prvi dan same te svečanosti bit će subota na večer 12. rujna, kada ćemo u 18 sati skupiti se gore kod kapelice, pa evo malo čuti zapravo o prezentaciji same krune, na koji način se radila. Evo čuli smo od monsignora Darija gdje se već radila, ali evo da budemo upoznati s detaljima što i kako i na koji način je nastajala. Nakon toga bit će i predstavljanje relikvija, možda jednog od najpoznatijih svetaca u posljednjih 2-3 godine, a to je Sveti Karlo Akutis. Evo dobili smo relikvije na dar, pa evo možemo reći da ta naša Kalvarija može biti centar mladih, gdje je i Sveti Karlo Akutis, koji je bio tinejdžer i umro u 14. godinama svoga života, može pozivati mlade i pokazivati put prema Mariji. Vrhunac te večeri bit će euharistijsko slavlje u 18.30 koje će predvoditi monsignor Jen, a propovjedat će jedan veliki propovjednik, a to je upravitelj svetišta Svetog Ivana Krstitelja u Podmilači, fra Filip Karadža. Nakon euharistijskog slavlja bit će i euharistijsko klanjanje, jer zapravo Marija nas poziva prema svome sinu i želimo upravo pokazati svima nama i reći Marija nas šalje k sinu svome Isusu i on je u našoj sredini. Evo taj dan završit će evo i euharistijskim klanjanjem. Idući dan je zapravo vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10.30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje križnoga puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici, uz pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca, a euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovjedati nunci u Južnoj Africi, monsignor Hendrik. Tako da je to euharistijsko slavlje koje će biti vrhunac cijelog tog slavlja i pod tim slavljem bit će svečano okrunjena slika Marije od Kalvarije. Sljedeća dva dana koja slijede su usko povezana uz naziv Gospe od Kalvarije. U ponedjeljak 14. rujna je blagdan uzvišenja Svetoga križa, kada ćemo imati na večer u 19.30 križni put s Marijom pod svijećama, gdje ćemo evo razmatrati Kristovu muku, naše spasenje, otajstva našeg spasenja, i završit ćemo u 20 sati 15 minuta s euharistijskim slavljem koje će predvoditi generalni vikar Bjelovarsko-križevačke biskupije monsignor Vlado Bogdan. I četvrti dan toga slavlja je ujedno zahvalno slavlje koje će započeti na sam dan Gospe žalosne, blagdan Marije žalosne, utorak 15. rujna, također na večer u 19.30, kada ćemo moliti krunicu ponovno pod svijećama, počevši od prve postaje križnog puta pa do kapelice i završiti sa zahvalnim slavljem u 20:15, evo, koje ću predvoditi ja kao župnik u kapelici Marije od Kalvarije. Pa evo, to je neki program koji ćemo imati kroz ta 4 dana na našem čepolovečkom bregu, kako ga znam reći, od Milja.
6: Hvala vam, časni Andrija, što ste nam predstavili program. Hvala vama, monsignoru Paviša, što ste nam ukratko evo predstavili Podravski Jeruzalem, kako je došla evo ideja za Podravski Jeruzalem i zapravo cijeli put evo nastanka Podravskog Jeruzalema. Možete još pozvati na kraju evo vjernike, evo sve slušatelje Podravskog radija, evo na ovaj događaj.
7: Dragi naši Podravci i Podravke, pozivam vas sve od srca da se priključite ovom jedinstvenome slavlju. Evo, nikad nisam bio na krunjenju kao svećenik, niti kao bogoslov, niti kao vjernik slike, niti kipa Marije, naše nebeske majke, pa evo vjerujem da će to biti jedan jedinstveni događaj za sve nas, pa evo od srca vas pozivam kroz ova 4 dana da svatko nađe jedan dio za sebe i da uistinu evo te dane shvatimo kao jednu osobnu duhovnu obnovu gdje želimo po Mariji doći do Isusa.
6: Vidimo se u Podravskom Jeruzalemu. Tako je, evo, hvala i vama dragi slušatelji na pažnji. Današnji gosti u emisiji U fokusu bili su mi monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Malaviju i Zambiji, i velečasni Andrija Botković, novi župnik u župi Kalinovac i Budrovac, koji su nam evo predstavili malo Podravski Jeruzalem i događaj koji će se dogoditi od 12. do 15. rujna, krunjenje slike Gospe od Kalvarije. Do slušanja!

Slušali ste emisiju U fokusu. Slušali ste reprizu emisije. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Dobar dan u vijestima. U školskoj godini 2026/27 osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima je oko 36.300 prvašića, dok će srednje škole pohađati oko 147.000 učenika, odgovorilo je na upit HINA-i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Od ukupno 38.735 učenika koji su u ljetnom i jesenskom upisnom roku upisali srednju školu, njih 27.331, odnosno 70,2%, upisalo je strukovne škole, 10.698 učenika, odnosno 28% gimnazije, a 706 učenika, odnosno 1,8% glazbene i plesne škole. Učenici koji nisu potvrdili upis u školu koju su ostvarili pravo upisa mogu se upisati u srednju školu u kojoj je ostalo slobodnih mjesta u naknadnom upisnom roku koje traje od 3. do 30. rujna. Presušuju izvori i potoci, prazne se bunari, mještani Kaštel Sučurca za sve krive radove na tunelu Kozjak. Tvrde i da je studija utjecaja na okoliš ozbiljno podbacila po hrvatskim, pa hrvatskim cestama najavljuju tužbu. Sučurački potok Bucavica na izdisaju je upozrava Luka Jurlin i pokazuje vodostaj na izvoru. Usred ljeta on bude do kamena, sada je 70 cm niži, ima još dolje pola metra i gotovo, kazao Jurlin i dodao da nikad nije bio ovako nizak vodostaj. Požari u industrijskim pogonima više nisu rijetkost. Ove godine vatrogasci su u takvim objektima gasili 128 požara te imali gotovo 600 intervencija na odlagalištima otpada. Riječ je o posebno zahtjevnim gašenjima, ovisno o poslu, broju zaposlenih i veličini pogona. Tvrtke moraju imati organiziranu protupožarnu zaštitu, pa čak i vlastitu vatrogasnu postrojbu. Početkom tjedna u Karlovcu je gorilo skladište tvrtke Boja i Lakova, a dan poslije u Osijeku PVC otpad u krugu tvrtke Drava International. Vatrogasci kažu sve više takvih požara. U Sisku je u sklopu 14. memorijala Marijana Celjaka održan aeroshow Kupam let za hrvatske branitelje. Brojni građani na šetnici Slave Strijegla uživali su u atraktivnom letačkom programu. Piloti su demonstrirali mogućnosti borbenih zrakoplova Rafale, helikoptera Black Hawk i Kiowa. Nastupila je i akrobatska grupa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje uz brojne druge sudionike letačkog programa. Najveće svjetske novinske agencije izvijestile su u subotu o velikom prosvjedu u Zagrebu na kojem su se okupili deseci tisuća ljudi iz cijele zemlje zahtijevajući od vlasti uklanjanje tisuća tona opasnog otpada ilegalno odloženog u Gospiću i na drugim lokacijama u zemlji. U istočnoj njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt u nedjelju ujutro otvorena su birališta na kojima oko 1,7 milijuna birača bira novi saziv pokrajinskog parlamenta, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske alternative za Njemačku. AfD, koji je u toj saveznoj pokrajini definiran kao protuustavna organizacija, prema posljednjim ispitivanjima javnog mišljenja može računati na podršku od oko 40%. Stotine putnika ostale su blokirane u glavnoj zračnoj luci Jakarte nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau prizemljila zrakoplove. Zbog vulkanskog pepela obustava 209 letova je produljena. Iz sporta, trener Hull City-a Sergej Jakirović nije skrivao zadovoljstvo nakon što je njegova momčad nastavila niz bez poraza na startu povratničke sezone u engleskoj Premier ligi, odigravši na domaćem terenu 0-0 protiv Aston Ville. Bilo bi nezahvalno od mene žaliti za tim prilikama na kraju jer je Villa imala svoje šanse da nas kazni. Bod je odličan, a ovo je za nas nevjerojatan početak sezone, rekao je Jakirović. Vrijeme danas pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura za danas od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

sjećaš, sreća moja, kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do otvara ja vodio.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
1: Malci, genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci.
3: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Malci genijalci. Od 5. do 7. kolovoza ove godine u Murzacišleu u Poljskoj održana je završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundacija Koronat, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake od 4 uključene lokalne zajednice. To su Đurđevac, Križevci, Ludbreg i općina Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. Sa mnom je ovdje tako danas sudionica iz grada Ludbrega, Ijan Novak. Dobar dan i dobro nam došla.
4: Dobar dan.
3: Evo da krenem odmah. Ijan, kako je izgledalo putovanje prema Poljskoj?
4: Putovanje je bilo zapravo dosta naporno. Krenuli smo iz Zagreba autobusom do Katovice, pa onda drugim autobusom do Krakova, pa zatim do Zakopanea i onda lokalnim autobusićima, minibusom do zapravo smještaja. I cijelo trajanje puta je bilo 22 sata, tako da smo se malo i namučili, to jest bilo je dosta toplo.
3: Da, evo, bio sam ja sudionik, isto mogu reći, evo, bilo je stvarno toplo, ali evo, neka pozitiva u tome svemu, barem smo razgledali evo i Katovice, imali smo barem priliku, iako je sporišao bus, vidjeti krajolik i neke nove stvari. Kako je izgledalo sve to smještaj, kako je izgledao prvi dan, početak svega toga?
4: Pa zapravo mi smo došli na večer prvi dan i na večer smo dobili, znači, ključeve od smještaja, malo smo razgledali, upoznali se s organizatorima, te smo večerali išli spavati, a onda smo nastavili idući dan. Zapravo sam okoliš oko smještaja je vrlo lijep, baš ima neki dojam bajke, sve kućice su onako špičastih krova i stvarno ima neki onaj svoj karakter.
3: Kroz ta 3-4 dana zapravo bile i mnogo aktivnosti. Kako se izgledate aktivnosti sa ekipom iz Poljske?
4: Pa evo, zapravo bili smo podijeljeni u grupe, pošto nas je bilo sve zajedno 32, ja mislim. Bili smo podijeljeni u 4 grupe po negdje 8 članova. Bili smo nasumično raspoređeni u 4 grupe po 8 članova, tako da smo bili pomiješani i Poljaci i mi Hrvati, gdje smo se kroz radionice mogli malo bolje upoznati, izmijeniti iskustva, a isto tako imali smo i neke zadatke. Naprimjer, dobili smo zadatak gdje smo morali kao grupa proračun od 10.000 eura rasporediti za neki projekt koji smo sami osmislili i to onda predstaviti ostalim grupama. To je bila, recimo, jedna od radionica. Druga radionica je bila da smo išli opet, znači, do Zakopanea sa minibusićima, gdje smo dobili zadatak snimiti TikTok videe i fotografirati se na najzanimljivijim mjestima, gdje smo isto tako surađivali sa Poljacima i družili se svi zajedno.
3: Glavni dan je zapravo bio, ako se ne varam, u četvrtak, kada se zapravo predstavio cijeli projekt Digital Communication Makeovera Powered by Gen Z. Evo, kako je tvoja ekipa iz Ludbrega predstavila projekt? Što ste vi sve radili?
4: Pa evo, zapravo mi smo pripremili prezentaciju gdje smo predstavili kako smo mi napravili taj projekt. Znači, predstavili smo početnu radionicu koja se sastojala od učenika iz škole. Toj radionici bio prisutan i donositelj odluka našeg grada, odnosno naš gradonačelnik Dubravko Bilić, i zajedno sa tri digitalna ambasadora. Isto tako, u tijeku projekta snimili smo više intervjua koje smo objavili na TikToku i Instagramu, te smo na završnoj radionici zapravo predstavili sudionicima prve radionice isto te videe i što smo radili, pa smo onda i u Poljskoj mogli i pokazati analitiku, znači napredak koji se dogodio na društvenim mrežama.
3: I kako je izgledalo, znači, na početku kada ste otvorili društvene mreže, a kako je izgleda danas, da li se vidi velika razlika?
4: Profil na Instagramu zapravo je dobio više pratitelja, mislim da čak više od 100. Isto tako se broj objava eksponencijalno povećao, dok TikTok profila uopće nije bilo. Znači, mi smo ga zapravo otvorili, te je on zapravo krenuo iz početka, iz nule, i raste. Evo, mislim da je to zapravo sve skupa kao projekt bio vrlo koristan poduhvat.
3: Grad Križevci je osvojio bio prvo mjesto od svih koji su bili uključeni u ovaj projekt. Što misliš po tebi, zašto su oni upravo dobili prvo mjesto, a ne, na primjer, mi ostali? Po čemu su oni razlikovali?
4: Pa evo, oni su stvarno imali jako dobru prezentaciju. Mislim, mi svi smo napravili jako dobar posao kao grupe iz Hrvatske, i svi smo napravili prezentaciju, ali njihova je baš bila jako, jako bogata sadržajem i stvarno su se super pripremili, tako da mislim da su zbog toga zaslužili prvu nagradu.
3: Kako je bilo tebi vidjeti rezultate višemjesečnog rada predstavljenog pred međunarodnim partnerima, ne samo za grad Ludbreg, nego općenito za hrvatski tim, za hrvatske timove? Kako je bilo to doživjeti? Krenuli smo od ničega, od bez TikTok profila, znači gradovi naši bez Instagram profila, bez ikakvih društvenih mreža, a evo sad mi mladi smo uspjeli, evo, napraviti nešto.
4: Pa evo, meni je zapravo jako drago što smo se aktivirali, zato jer evo, mislim da u našem cijelom kraju ide ono, svi imaju nešto za reći, a niko se ne bi pokrenuo i nešto napravio, tako da sam ja zapravo ponosna na nas što smo nešto uspjeli napraviti, nam se da će se to i nastaviti u budućnosti.
3: Idemo sad na onaj možda malo slobodniji dio cijeloga putovanja. Kako ti je bilo u Poljskoj?
4: U Poljskoj je bilo zapravo jako zabavno. Mislim da smo se mi ko hrvatski tim jako dobro složili. Grupa je bila baš zanimljiva. Jako smo se dobro nadopunjavali, te smo isto tako onda mogli se i zabavljati i družiti. A isto tako vidjeli smo dosta Poljske, znači razgledali smo Krakov, Zakopane. Uvijek je dobro putovati i skupljati nova iskustva, upoznavati nove ljude, vježbati engleski. Uvijek je lijepo vidjeti tuđe tradicije i običaje, te vidjeti koliko su zapravo kulture različite i zapravo ne treba se toliko uspoređivati, nego i poštovati. I jako je zapravo čudno što očekujemo da bi se sad mi trebali recimo njima prilagoditi ili oni nama, a zapravo smo drugačiji i tako funkcioniramo.
3: I kaj ti je najviše ostalo u sjećanju iz Poljske? Hrana možda? Meni bar nije hrana ostala u sjećanju.
4: Pa nije baš hrana. Mislim, hrana je bila relativno okej. Kažem, oni imaju to svoje baš uobičajeno. Ostalo mi je u sjećanju njihova kulturna večer, gdje su oni nama pokazali neke tradicionalne plesove i pjesme, te smo isto tako s njima zajedno imali radionicu plesa. To je baš bilo zabavno iskustvo. Isto tako probali smo njihove proizvode, meni su se osobno dojmili neki sirevi, ali evo, od ostalog pa ništa više.
3: Hvala ti, Ian, što si mi kratko opisala svoj doživljaj evo ovoga putovanja i projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z.
4: Hvala vama.
3: Sa mnom je ovdje danas i članica iz đurđevačke ekipe, Lea Vincek. Dobar dan ti želim. Kako je bilo iskustvo u Poljskoj? Što si novoga naučila?
5: Iskustvo u Poljskoj mi je bilo stvarno jako lijepo i mislim da sam kroz ovaj projekt puno naučila. Prije svega upoznala sam puno novih ljudi, imali smo se priliku svi zajedno družiti. Sudjelovala sam i u različitim aktivnostima koje je zahtjevao projekt. Puno više sam se uključivala i u komunikaciju koja je bila pretežno na engleskom. I mislim da definitivno nosim puno novih iskustava, poznanstva i jako lijepih uspomena.
3: Kako je izgledao projekt? Što ste kao mladi u Đurđevcu napravili?
5: Projekt je bio zamišljen tako da se mladi aktivno uključuje, ne samo kao sudionici, nego da stvarno imaju priliku nešto napraviti, predložiti i pokazati svoje ideje. Kroz aktivnosti smo radili upravo na tome da se mladi više uključe u život lokalne zajednice. Meni je bilo posebno zanimljivo što smo imali priliku zajedno raditi, dogovarati se i provoditi različite aktivnosti. Mislim da je upravo taj zajednički rad bio jedna od najvažnijih stvari projekta, jer smo vidjeli da i mi kao mladi možemo pokrenuti nešto i napraviti promjenu.
3: Vidjeli se razlika između početka projekta i kraja ovoga projekta?
5: Definitivno se vidi razlika. Mislim da se na početku puno nas nije još međusobno poznavalo i dosta smo bili suzdržani, ali kroz projekt smo naučili rad, kako funkcionira rad u timu i postali smo opušteniji i više smo ideja imali. Isto tako na početku možda nismo ni svjesni bili koliko se toga može napraviti dok se stvarno uključimo. I na kraju projekta vidimo jako veliki napredak i u osobnom i u profesionalnom razvoju. I mislim da je najveća promjena upravo u tome što smo shvatili da naš glas kao mladih stvarno može nešto značiti.
3: Kako su izgledale aktivnosti u Poljskoj s ostalim ekipama?
5: U Poljskoj je bilo dosta različitih aktivnosti i nismo imali samo klasična predavanja ili slušanja, nego smo se kroz različite aktivnosti morali uključivati, razgovarati i povezivati, odnosno upoznavati jedne druge. Imali smo i dosta vremena za druženje, tako da se cijelo iskustvo nije svodilo isključivo samo na projektni dio. Uglavnom su druženja bila puna smijeha, razgovora, puno novih iskustva i stvarno je bilo jako lijepo vidjeti koliko se brzo možemo povezati iako dolazimo iz različitih država.
3: I za kraj, jesi li zadovoljna ovim projektom?
5: Da, stvarno sam jako zadovoljna s ovim projektom. Mislim da mi je ovaj projekt dao puno više od samoga putovanja u Poljsku. Dobila sam nova poznanstva, iskustva i priliku upoznati ljude i kulturu koju inače možda ne bi imala priliku upoznati. Isto tako ovaj mi je projekt dao priliku vidjeti kako je to raditi u većem timu, ali i dosta je utjecao na moj profesionalni put. Uglavnom, iskustvo u Poljskoj je bilo jako lijepo i ako bi se ponudila ponova prilika za sličan projekt, normalno da bi išlo.
3: Hvala ti, Lea. S nama je ovdje danas i voditeljica ekipa iz Hrvatske u projektu Digital Communication Makeover, Ivana Vranar. Evo, bile su 4 ekipe iz Hrvatske. Kako su po vama ekipe izvršile svoje zadatke vezane uz projekt i jesu li bili uspješni?
6: Prije svega pohvalila bih sve 4 ekipe digitalnih ambasadora kao i predstavnike gradova i općina koji su bili uključeni u projekt. Svi su pokazali veliku motivaciju, odgovornost i spremnost na suradnju. Projekt je bio dosta intenzivan, bilo je izazovno uskladiti sve aktivnosti, obaveze i rokove, ali upravo zato mislim da je rezultat ovog projekta još vrijedniji. Sve 4 ekipe uspješno su provele planirane aktivnosti, surađivale su s donositeljima odluka i radile na poboljšanju digitalne komunikacije u svojim lokalnim zajednicama. I posebno mi je drago što smo na završnoj konferenciji u Poljskoj imali priliku predstaviti rezultate digitalnih makeovera u sve 4 lokalne zajednice i pokazati što se tijekom projekta konkretno promijenilo i mislim da je to najbolja potvrda njihova truda i uspješnosti cijelog projekta.
3: Ekipa iz Križevaca osvojila prvo mjesto. Što je presudilo u njihovoj pobjedi?
6: Kod ekipe iz Križevaca koja je osvojila prvo mjesto, istaknula bih njihov trud, angažman i želju da iz projekta izvuku konkretne rezultate. Dakle, tijekom cijelog projekta bili su vrlo aktivni, kreativni i predani zadacima. Veliku ulogu u njihovom uspjehu imala je podrška naše drage Sanje Marjanović, savjetnica za mlade u gradu Križevcima, koja je svojom energijom i zalaganjem značajno doprinjela kvaliteti njihovog rada.
3: Koliko su po vama važni ovakvi projekti za uključivanje u zajednicu grada ili općine, evo, mladih ljudi?
6: Smatram da su ovakvi projekti izuzetno važni jer mladima daju priliku da ne budu samo promatrači, već da aktivno sudjeluju, iznesu svoje ideje i potrebe te da izravno komuniciraju s donositeljima odluka, dok istovremeno i gradovi i općine kroz ovakve projekte imaju mogućnost bolje upoznati potrebe i način komunikacije mladih.
3: A što ovakvi projekti znače za upravo mlade, koje se vještine mogu usavršiti kroz njih?
6: Kroz ovakve projekte mladi dobivaju priliku učiti kroz stvarno iskustvo, raditi u timu i preuzeti odgovornost za konkretne aktivnosti. Kroz ovaj projekt prvenstveno su razvijali digitalne i komunikacijske vještine, učili su kako kreirati sadržaj za Instagram i TikTok, kako smisliti digitalnu kampanju, kako snimiti podcast, kako komunicirati s publikom i na kraju kako svoje ideje predstaviti javnosti. Osim toga, razvijali su i javni nastup, timski rad, kreativnost, organizacijske i prezentacijske vještine, ali nešto što je vrlo važno, a to je samopouzdanje i osjećaj da mogu biti aktivni sudionici u svojoj zajednici.
3: I za kraj, možete li predstaviti rad udruge Suma i pozvati mlade na uključivanje u evo vaše projekte?
6: Udruga Suma djeluje na području Đurđevca i Podravine, ali i kroz brojne nacionalne i prvenstveno međunarodne projekte. Posebno smo usmjereni na rad s mladima koji preko naše udruge imaju priliku sudjelovati u razno raznim Erasmus plus projektima, međunarodnim razmjenama, edukacijama te različitim lokalnim inicijativama. Stoga bih ovim putem pozvala mlade iz Đurđevca i okolice pa i šire da nam se jave te da se uključe u rad udruge. Sve aktualnosti, informacije o projektima, radionicama, Erasmus plus prilikama te mogućnostima za uključivanje redovito objavljujemo na našim društvenim mrežama, stoga nas slobodno zapratite.
3: Evo, hvala vam što ste predstavili udrugu Suma i ovo putovanje u Poljsku. A hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Gosti današnje emisije Malci genijalci bili su mi Ian Novak i Lea Vincek, članice projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z i njihova voditeljica Ivana Vranar, koji su nam progovorili o samome projektu i njihovom putovanju u Poljsku. Do slušanja!

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci, genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci!
3: Slušali ste reprizu emisije.
4: Pronađite rješenje za osvježenje.
3: Vaš Podravski radio.

7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postali.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Početak rujna za mnoge znači povratak u školske klupe, nove obaveze i nove izazove, ali i nova prijateljstva, iskustva i prilike. Za učenike koji tek kreću u srednju školu, ovo je posebno važan trenutak. Završetak jednog poglavlja, a početak novog. Ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar i ravnatelj gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac Tomislav Ostojić za Podravski radio kazali su koliko se novih učenika ove godine upisalo u srednje škole u Đurđevcu.
2: Novih učenika, evo sad smo izbrojili malo prije ovoga, oko 164 učenika je znači upisalo prve razrede. Plan je bio negdje oko 170, ali to je zbog neravnoteže znači unutar zanimanja, inače smo popunjeni sa svim razredima i svim zanimanjima. Tako da smo evo u biti vrlo zadovoljni upisom, ali naravno imamo uvijek i novih učenika u drugim i eventualno trećim razredima koji nam dolaze iz drugih škola, tako da uvijek tu smo negdje oko 10-15 učenika nam uvijek pređe svake godine iz drugih škola, nešto od nas ode, evo to je ono, tako da taj broj učenika uvijek dosta, bar kod nas, s obzirom da se radi o zanimanjima, jako varira, evo.
3: Ako sve bude kako treba, 32 prvaša, da li smo zadovoljni sa najavljima kakvi smo imali i kako se realiziralo? Da, jako smo zadovoljni. Najave su bile dosta loše jer je jako, jako je veliki pritisak na strukovne škole i srednje škole, upisivanje njih iz nekog razloga, ni vrijeme ni mjesto o tome, tako da smo mi uspjeli očuvati dva razreda, što je nam uvijek cilj, jer u dva razreda po 16 učenika je puno lakše raditi nego u jednom razredu s 28 učenika.
1: Pozdravili su sve nove učenike, ali i one koji se vraćaju natrag u školske klupe, te im poželjeli što uspješniju nastavnu godinu.
2: Pa ja se sjećam kad sam ja morao doći prvi dan u školu, nekad uvijek mi je bilo teško, uvijek sam nekako onak, teško mi je bilo taj prvi dan, čim sam došao u školu sve je krenulo i bilo je sve dalje super, tako evo pozivam i naše i buduće učenike i one koji su već prošle godine bili kod nas, a idu dalje naravno u školovanje, da dođu entuzijastički, da smo im puno toga pripremili što će moći evo isto tako novih stvari naučiti i neka se ne boje ni nastavnika ni učenja, time samo mogu evo dići svoju kvalitetu i ono što postoji već na neki način izreka, znanje vam nitko ne može uzeti, znači ako ga skupite što je moguće više, to uvijek ostaje na neki način kod vas. Prvi razredi nam dolaze u 8 sati u ponedjeljak, njih ćemo onda rasporediti, znači s njihovim razrednicima učit će u razrede. Prvi dan imamo samo 3 sata razredne zajednice, tako da nisu dugo u školi, svi su prije podnevne smjene, a onda kroz tjedan znači dobit će i raspored i sve ostalo, radimo normalno u dvije smjene kao i prije, jer nismo evo uspjeli nažalost povećati ovoga kvadraturu prostora, evo zajedno s gimnazijom se na neki način nadamo da će se to jednog dana ipak i dogoditi, pa će nam biti eventualno lakše da nećemo morati kretati baš i u 7 i 10, ali evo, želim evo dobrodošlicu i učenicima, isto tako pozivam i roditelje na suradnju, to nam je isto važno, oni su u biti i najvažniji na neki način, najvažnija karika u tome svemu i evo stvarno želio bih imati jako dobru suradnju i s roditeljima, sve što god bude se vidlo da možda nije onako kako oni misle, mi smo uvijek spremni za razgovor i naravno i rad na tome da to bude onako kako bi trebalo biti. Evo.
3: Težak rad pobjedi inteligenciju, dogod inteligencija teško ne radi, nemojte živjeti na lovorikama, primite se posla i vjerujte da će vam biti puno lakše u životu i puno ćete lakše stvari proći, da u smislu da ćete biti zadovoljni. Međutim, društvo vam uvijek optereti one koji delaju. To vam je ono kako vam roditelji znaju reći, mazga koja vuče se najviše optereti. Ali nemojte se bojati posla, još niko od posla umro nije. Niti od knjige u ruci, niti od posla. Znači, primite se posla, vidimo se u novoj školskoj godini. Našim gimnazijalcima želim dobrodošli kod nas. Mi krećemo u 11 sati. Isto tako imamo samo SRZ-ove. Eto, pratite nas na našim web stranicama i na Facebooku. Vidjet ćete sve informacije, ćete dobiti gore.
1: zaključili su ravnatelji. Grad Đurđevac i ove se godine uključuje u nacionalnu kampanju Zelena čistka, čiji je cilj potaknuti građane na odgovorno postupanje s otpadom, očuvanje okoliša i zajedno stvaranje čišćih i uređenijih prostora. Ovogodišnja akcija održat će se 19. rujna od 10 sati u sklopu međunarodnog World Cleanup Day-a. Akcija čišćenja na području Đurđevca održat će se u Park šumi Borik, a okupljanje sudionika predviđeno je na ulazu kod hostela Borik. U akciju se pozivaju uključeni građani, udruge, mjesni odbori, vatrogasci, lovci, izviđači, poslovni sektor te svi ostali zainteresirani građani i dionici lokalne zajednice. Zajedničkim sudjelovanjem želi se dodatno osvijestiti važnost očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema okolišu. Grad Đurđevac osigurat će potrebnu opremu za sudionike, uključujući rukavice i vreće za otpad, kao i organizaciju odvoza prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključit će se i komunalne službe te drugi relevantni dionici. Zelena čistka prilika je da se zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirodnih vrijednosti đurđevačkog kraja, ali i da se kroz konkretan primjer potakne odgovornije ponašanje prema okolišu. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac organizira od 8. do 11. rujna niz akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području Kalinovca, Kloštra Podravskog, Virja, Molvi i Đurđevca. Na sudjelovanje su pozvani redoviti darivatelji krvi, ali i svi građani koji krv žele darovati po prvi put. Prve akcije održat će se utorak 8. rujna, kada će krv biti moguće darovati u vatrogasnom domu u Kalinovcu od 9 do 12 sati, a potom u društvenom domu u Kloštru Podravskom od 13 do 15 sati. Dan kasnije, u srijedu 9. rujna, akcija se seli u Virje, gdje će se u društvenom domu krv darovati od 9 do 12 sati, te u Molve, gdje će akcija u osnovnoj školi trajati od 13 do 15 sati. Darivanje krvi nastavlja se i u Đurđevcu u hostelu Borik u četvrtak 10. rujna, a krv će se moći darovati od 10 do 17 sati, a isti termin predviđen je i za petak 11. rujna. Iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac pozivaju sve dosadašnje darivatelje, ali i one koji to žele postati, da se odazovu akcijama i svojim doprinosom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvi. Cijeli raspored možete pronaći na webu Podravskog radija. Na blagdan Svete Djevice Rozalije proslavljena je sveta misa u kapeli Svete Rozalije u ulici Đure Basarićeka u Đurđevcu, koja prije godinu dana je obnovljena i novo blagoslovljena. Svečanu svetu misu preslavio je novi župnik u Đurđevcu, veličasni Marko Domiter, a uz njega je bio i novi kapelan, veličasni Timotej Inkret. Euharistijsko slavlje liturgijskim pjevanjem uveličao je župni zbor uz vodstvo Ivane Senjan. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike i štovatelje Svete Rozalije, a pogotovo stanovnike ulice Đure Basarićeka, koji se brinu kako bi kapelica za proštenja uvijek bila ukrašena i čista. U organizaciji Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije u Art centru Ješkovo održalo se jubilarni 30. susret osoba s invaliditetom sa sportskim natjecanjima te 18. likovna kolonija. Događanje je okupilo brojne sudionike koji su se natjecali u sportskim disciplinama, dok su umjetnici stvarali nove radove inspirirane prirodom Podravine. U ime Koprivničko-križevačke županije susretu je prisustvovala pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Nikolina Valent, koja je čestitala udruzi i suradnicima na organizaciji, istaknuši važnost ovakvih susreta u promicanju zajedništva, pružanju podrške osobama s invaliditetom i senzibiliziranja javnosti za njihove potrebe. Spomenimo i kako su događanju prisustvovali načelnik općine Gola Stjepan Milinković, predsjednik Županijske udruge invalida Miroslav Mačković, direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček, domaćin susreta i umjetnik Dragutin Ciglar, drugi uzvanici te brojni članovi udruge i njihovi gosti. Općina Kloštar Podravski tijekom razdoblja od siječnja do kraja kolovoza 2026. godine provodila je projekt Za igru, usmjeren na djecu predškolske dobi te učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Cilj projekta bio je djeci omogućiti kvalitetno i sadržajno provođenje slobodnog vremena kroz različite edukativne, kulturne, sportske aktivnosti, potaknuti njihovu kreativnost, druženje, razvoj motoričkih sposobnosti i stvaranje zdravih životnih navika. Kroz provedbu projekta za igru ukupno je bilo obuhvaćeno 141 dijete kojima su tijekom 8 mjeseci pruženi brojni sadržaji prilagođeni njihovoj dobi i interesima. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, čime je dodatno omogućeno stvaranje kvalitetnih uvjeta za odrastanje i aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice. Općina Kloštar Podravski ovakvim projektima nastoji kontinuirano ulagati u djecu i mlade, stvarati sadržaje dostupne najmlađim stanovnicima, te poticati razvoj zajednice u kojoj djeca imaju priliku učiti, stvarati, baviti se sportom i ono najvažnije, igrati se i družiti. Objavljena je nabava radova za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine sa taložnicom u Virovskoj ulici u Novigradu Podravskom. Projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine s taložnicom u Virovskoj ulici procijenjene vrijednosti 105.025 eura prijavljen je 6. svibnja na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina u 2026. godini koji je objavilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ministarstvo je odobrilo sufinanciranje provedbe predmetnog projekta u iznosu od 40.600 eura. Slijedom odobranog sufinanciranja i osiguranih sredstava za provedbu projekta, dana 3. rujna pokrenut je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova objavom javnog poziva putem elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Glavne aktivnosti u projektu su pripremni, zemljani, armirano-betonski, montažni, asfalterski i završni radovi. U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Peteranec u općini Peteranec održan je 15. memorijalni susret hrvatskih dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata koji je okupio brojne braniteljske udruge i goste. U ime Koprivničko-križevačke županije okupljenima se obratio predsjednik županijske skupštine Ivan Pal, istaknuvši važnost očuvanja sjećanja na poginule i preminule hrvatske branitelje te trajnog čuvanja vrijednosti Domovinskog rata. Napomenimo kako je polaganju vijenaca prisustvovao i načelnik općine Peteranec Ivan Derdić. U sklopu programa položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na nestale hrvatske branitelje Željka Hojsaka, Dražena Takača i poginulog Miroslava Blažeka, te sve preminule branitelje. Susret je nastavljen sportskim natjecanjem i dodjelom pehara, medalja i zahvalnica. Članovi književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski iz Novigrada Podravskog, Ana Lovriček, Erik Crnjak i Katarina Franjo aktivno su sudjelovali na filmskim radionicama i predavanjima u Puli u sklopu 28. škole medijske kulture dr. Ante Peterelić. Radionice i predavanje organizira Hrvatski filmski savez u partnerstvu s Pulskom filmskom tvornicom Kinom Vali, U Pula Film Festival i Ekonomskom školom Pula. Ana Lovriček pohađala je radionicu igranog filma, Erik Crnjak radionicu eksperimentalnog filma, dok je Katarina Franj, ujedno i učiteljica hrvatskog jezika i voditeljica medijske grupe u osnovnoj školi profesor Franje Viktor Šinjera u Vidju, aktivno slušala predavanja u okviru seminarskog programa filmske nastave. Zanimljivo je da je filmskoj nastavi pribivala i školska knjižničarka iz osnovne škole profesor Blaž Mađer, Dijana Bagarić Mišura. Polaznici škole usvojena znanja primjenjivaće na snimanje filmova i u daljem radu s učenicima i članovima književno-medijskog kutka Kuda. Podravka je otvorila Ligu prvakinja porazom od Gjora 23-26. Podravka je otvorila susret s dva pogotka prednosti, no Gjor se vratio i ubrzo poveo. Do poluvremena su vodile 4 razlike i s rezultatom 11-15 su otišle na odmor. U oči susreta svi u klubu bili su svjesni da ih čeka teška utakmica u kojoj greške moraju biti minimalne, a napadački učinak maksimalan. Podravkašice su u drugom dijelu pokušale uhvatiti priključak i iznenaditi, no kada bi se iole približile nečemu, Mađarice su to uspješno primirile i susret odvele u mirne vode. Velik dio drugog poluvremena Podravku su držale na 5 razlike, da bi do kraja susreta Podravka smanjila prednost na 3 gola. Završilo je 23-26 za Gjor.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica namjere 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: Kao i svakog petka u ovo vrijeme nam je za gradske teme i uvijek, pa tako i sada, srdačno pozdravljam gradonačelnika grada Đurđevca, gospodina Hrvoja Janča, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Hvala vam da ste došli, gradonačelniče. Evo i danas imam neka pitanja za vas. Odmah idem na idući tjedan i na ponedjeljak. Sazvali ste 11. sjednicu gradskog vijeća.
3: Pa za ponedjeljak je sazvana 11. sjednica gradskog vijeća. Prva točka je izvješće gradonačelnika za prvih 6 mjeseci ove godine. Ono na što se uvijek osvrćemo je poslovanje svih ustanova, svih tvrtki. Bitno je napomenuti da svi posluju pozitivno, da se odgovorno upravlja i sredstvima i procesima u cijelom gradskom sustavu. Ono što je posebno obilježilo prvih 6 mjeseci ove godine je odlična suradnja sa nacionalnom razinom. Imali smo predsjednika vlade i 4 ministra u gradu u tom periodu. Prvo je bila ovdje ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije, gospođa Nataša Mikuš Žigman, za Dan grada, kada smo obišli radove na utvrdi Stari grad. Znamo da se financiraju bedemi i obnova fasade, krovišta i cjelokupni taj projekt. Najavljeno je i uređenje okoliša. Na svečanoj sjednici je jedan zanimljiv podatak koji je ona istaknula, a to je da je grad Đurđevac, baš kao grad, do sada iskoristio 36 milijuna eura europskih sredstava i to se stvarno vidi u svim segmentima, od obrazovanja, poduzetničke infrastrukture, komunalne infrastrukture, posjetiteljske infrastrukture, ulaganja u socijalni segment. Dakle, stvarno jedan široki niz projekata koji su ostvareni korištenjem europskih sredstava. Nakon nje imali smo u gradu jednu lijepu prigodu, to je bilo uručenje 6 ugovora za projekte zelene infrastrukture za našu županiju. Ovdje je bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodin Branko Bačić, i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodin Luka Balen, gdje smo osim prezentacije tih 6 projekata, a naš projekt se odnosi na uređenje okoliša utvrde Stari grad, uređenje prostora u Boriku, Okošrca, u Čepelovcu, šetnica i drvoreda po gradu, dakle jedan opsežni projekt. Imali smo prilike i vidjeti prezentaciju ministra o priuštivom stanovanju. Znamo da grad Đurđevac radi projekt priuštivog stanovanja. Donesena je odluka o odabiru projektanta za projektiranje 300 stanova u gradu i evo, nadamo se da će to sve dobro proći i da ćemo do kraja godine imati gotovu projektnu dokumentaciju za nabavu, za radove, dakle da se može i taj projekt isfinalizirati. Nakon toga imali smo Picokijadu, ovdje je bio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, gospodin Damir Habijan, koji osim što je posjetio Picokijadu, dotaknuli smo se i projekta dogradnje suda koji je trenutno u tijeku. Taj projekt rade u partnerstvu grad Đurđevac, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Grad sufinancira sa 10%, dok preostali 90% snose Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. To je projekt koji je izuzetno bitan da se poveća dostupnost službi na području grada, ne samo za grad nego i za okolne općine, za sve one koji koriste te službe, i da se zapravo osigura da te službe trajno ostanu ovdje u gradu, jer znamo koliko je bitno da su ovdje, da je baš ta dostupnost ljudima puno veća. Dobili smo i obećanje ministra o povratku i obiteljskog suda, što je izuzetno bitno, i da se taj dio pravosuđa također učini dostupnijim za građane. I onda na kraju smo imali svečano otvorenje staračkog doma, ovdje je bio predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Andrej Plenković sa ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gospodin Alen Ružić. Svečano smo otvorili starački dom, trenutno su raspisani natječaji za zapošljavanje, čeka se objava natječaja od strane ministarstva za financiranje smještaja. u staračkom domu. Evo, ovo je jedan od 18 projekata u Republici Hrvatskoj staračkih domova. Nije bilo lako izboriti se da jedan od 18 dođe baš u Đurđevac, ali evo ovim samim činom otvorenja i dolaskom predsjednika vlade se zapravo vidjelo da imamo podršku u realizaciji tog i ostalih projekata i da će taj projekt imati podršku i u daljnjem funkcioniranju i u radu. Osim toga, u prvih 6 mjeseci su dolazili i rezultati za prošlu godinu. Značajno se koriste europska sredstva za poboljšanje standarda u svim segmentima. Postoje neki segmenti u kojima smo najbolji u Hrvatskoj, to je sigurno korištenje europskih sredstava, gdje smo prvi u korištenju europskih sredstava po stanovniku u Republici Hrvatskoj. Među 10 smo i po apsolutnom iznosu korištenja europskih sredstava, dakle bez obzira na veličinu gradova. Zatim 29. smo u Hrvatskoj po ulaganju u obrazovanje, 9. smo po ulaganjima u protupožarnu zaštitu, 13. smo u Hrvatskoj po subvencijama poduzetnicima i obrtnicima. I evo najnoviji pokazatelj koji nam govori da smo drugi u Hrvatskoj po ulaganju u socijalni segment, to je baš ovo ulaganje u starački dom koje je zapravo ostvareno značajnim udjelom korištenjem europskih sredstava. Dakle, sve u svemu, dobrih 6 mjeseci za grad je bilo u proteklom razdoblju. Evo, trudit ćemo se da i u narednom periodu nastavimo u istom ritmu.
2: Evo, čestitke na svim ovim rezultatima koje ste istaknuli, ali gradonačelniče, rekli ste u ponedjeljak na sjednici gradskog vijeća na dnevnom redu jedna od točki bit će izvješće gradonačelnika za prvih 6 mjeseci. Što ćete reći vijećnicima?
3: To smo evo sad prošli kompletno izvješće gradonačelnika. To se odnosi, dakle, na ove suradnju sa nacionalnom razinom i na zapravo proteklu godinu.
2: Izvješće o poslovanju trgovačkih društava za prošlu godinu također je tema o kojoj vrijedi par riječi progovoriti.
3: Pa tako, imamo 4 trgovačka društva, komunalije koje se prvenstveno bave distribucijom vode, zatim komunalije plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Ono što je bitno, da sve 4 tvrtke posluju pozitivno, da ostvaruju svoje zadaće u onom segmentu koji je njima dodijeljen, a evo detaljnije u izvješćima bit će prilike na sjednici gradskog vijeća, pa će onda i slušatelji moći dobiti više informacije.
2: Jasno, donosi se također i odluka o nabavi radnih bilježnica, počinje i nova školska godina.
3: Tako je, počinje nam nova školska godina, tradicionalno mi na gradskom vijeću donosimo odluku o nabavi radnih bilježnica, obveznih radnih materijala za osnovnoškolce. Osim toga, sufinanciraju se i za učenike područne škole za djecu s teškoćama, zatim za učenike područne škole u Suhoj Kataleni, oni spadaju pod školu Kloštar pa ne možemo nabavljati udžbenike preko naše škole. Zatim sufinanciraju se i udžbenici za srednjoškolce. Evo, u ponedjeljak kad se donese odluka na gradskom vijeću, od utorka će svi moći podnositi zahtjeve za refundaciju, ovi koji nisu polaznici osnovne škole Đurđevac.
2: Evo, korisne informacije i to. Gradonačelniče, što se staračkog doma tiče, znam da se starački dom daje na korištenje i upravljanje, kome i šta?
3: Pa to je još jedan formalni projekt, naime grad je vlasnik objekta i investitor. Osnovana je ustanova Centar za pružanje usluga u zajednici, Centar za starije osobe Đurđevac, i ovom odlukom se formalno taj objekat daje na korištenje ustanovi. To nam je jedan od zadnjih administrativnih koraka. Kao što sam rekao, u tijeku su natječaje za zapošljavanje 60-ak zaposlenika, svi se još stignu prijaviti zainteresirani. Zatim čekamo raspisivanje natječaja ministarstva za financiranje smještaja u domu i ja očekujem evo da ćemo kroz mjesec dana imati veliki intenzitet aktivnosti i da će zapravo krenuti i prijave za početak korištenja doma. Naša želja je da do kraja godine budemo u 100%-nom pogonu i nadamo se da će sve dobro proteći, da će to tako i biti.
2: Školska, odnosno nastavna godina počinje, pa i pedagoška. Sljedeće pitanje mi je odluka o utvrđivanju ekonomske cijene vrtića i produženog boravka. Kakvih tu ima novosti?
3: Pa postoje male usklade sa rastom cijene troškova, najviše energenata, namirnica i potrošnih materijala. Stara ekonomska cijena u vrtiću je bila 379 eura, nova ekonomska cijena iznosi 407 eura. Povećanje od otprilike 7%. I zapravo se to radi na način da se gleda trošak u protekloj godini, na taj način se računa ekonomska cijena za iduću godinu. Ono što smo još ranije donesli na gradskom vijeću, to je odluka da roditelji sudjeluju u sufinanciranju vrtića sa 30% cijene, tako da će porasti cijena vrtića sa 113 eura za prvo dijete na 122 eura, što je porast od otprilike 8,5 eura, odnosno 7%. Za drugo dijete cijena se mijenja sa 75 eura na 81 euro. Ista stvar je i u produljenom boravku. Za prvo dijete cijena je bila 80 eura, sad će biti 89 eura, dok će za drugo dijete cijena narasti sa 68 na 74 eura. Trudili smo se da ta povećanja ostanu minimalna, ona iznosi otprilike 7% i zapravo su samo usklađenje sa rastom cijene troškova, s tim da je rast ponovno podijeljen između roditelja i grada po postotku od 30% sudjeluju roditelji, a 70% grad.
2: Evo, hvala na tim informacijama i još vas moramo pitati, gradonačelniče, što se studenata tiče, hoće li i ove godine biti stipendiranja?
3: Pa prema najavi, grad Đurđevac i ove godine stipendira sve studente koji će se prijaviti. Imamo dvije kategorije, jedno su studenti koji studiraju na sveučilištu Sjever u Đurđevcu, za njih stipendija iznosi 20 eura po ostvarenom ECTS bodu, odnosno maksimalno 1200 eura. Dok za ostale redovne studente s područja grada koji studiraju na svim ostalim fakultetima iznosi 15 eura po ECTS bodu, odnosno maksimalno 900 eura. Nakon ove odluke na gradskom vijeću raspisat će se i poziv za prijavu, pričekat ćemo naravno i početak 10. mjeseca kad prođu upisi u više godine studija da se svi mogu prijaviti i osigurat ćemo sredstva za sve one koji se prijave.
2: Evo, gradonačelniče, hvala na puno korisnih informacija, evo, za građane i roditelje, naravno što onih najmlađih i studenata. Do idućeg petka i eto nekih novih informacija, novih gradskih tema. Ja vas lijepo pozdravljam, moji gosti i u današnjim gradskim temama bio je gradonačelnik grada Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči.
3: Hvala.
1: Gradske teme.
0: Slušali ste reprizu emisije.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.